Абровски обясни, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика. Искаме споделена отговорност между различните участници в веригата 50 на 50. Конкуренцията в бранша е жестока, но трябва да има някаква честност. Ефектът от мерките ще бъде положителен. Съвсем скоро ще обявим инициативата Кошница с грижа. Първа стъпка от множество действия за по-ниски цени. Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. В нея доброволно се включват всички вериги, както големи, така и малки, поясни земеделския министър. Според него е недопустимо вносните продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-лесно. Пример е прясното мляко, но има продукти, които са по-евтини у нас, отколкото ако бъдат внесени, но са недостатъчно количество. Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета има най-голямо оскъпяване, посочи още Абровски. Трябва да има проверка на действията на Борислав Сарафов. Това коментира пред БНТ Велислав Величков от Продължаваме промяната. Той е на мнение, че оставката на Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор не решава проблемите в прокуратурата. По думите му, общественото напрежение и политическата воля са довели до оттеглянето на Сарафов, но тепърва трябва да се търси отговорност за действията му. Величков коментира, че развоя около Сарафов е настъпил бързо след политическите промени. Те обикновено така се развиват бързо, когато някой вземе властта, получи политически бонуса да изпълни свое обещание. Видяхме, че Сарафов освободи поста само 2 дни след изборите и 2 часа след призива на господин Демерджиев. Усети посоката на вятъра. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас заяви, че не е в интерес на никого войната между Иран и Съединените щати да продължава. Изказването ѝ идва на фона на предупрежденията на Доналд Тръмп за възможно подновяване на военните действия при провал на преговорите. В момента те се намират в тази изключително опасна зона между войната и мира и не е в интерес на никого този конфликт да продължи, каза Калас. Не бих поздравил Борислав Сарафов за оставката, тъй като очакванията бяха други. Той изпълни половинчато искането ни да напусне съдебната система. Така правосъдният министър Николай Найденов коментира оттеглянето на бившия изпълняващ функциите главен прокурор като началник на Националната следствена служба пред пленума на Висшия съдебен съвет. По думите на министъра, Сарафов може да напусне системата по всяко време. Поне като директор на Националната следствена служба, оставката е факт. Това е първа крачка към освобождаване на зависимостите, които се свързват с неговото име. От тук нататък процедурата продължава. Спорът ще се реши в съда. Подписал съм жалба до вас с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи, но едно досъдебно производство има 2 страни. Считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов са достатъчно ясни и изчерпателни, за това то следва да бъде образувано, за да се изясни дали са на лице като факти, коментира Найденов. По думите му, без разглеждане на искането му би оставило неотворени въпроси. След решението на Върховния административен съд, министърът ще прецени дали има правен интерес от ново обжалване. Ръст на оптимизма след парламентарните избори. 52-то Народно събрание започва работа с значително по-високо доверие спрямо предходния парламент, а кабинета на Румен Радев стартира с 45% положително отношение. Президентската институция запазва най-висок рейтинг. Това показва проучването на Тренд по поръчка на 24 часа. Изследването е реализирано в периода между 16 и 22 май чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1000 души на възраст 18+. Данните показват, че промяната на политическата ситуация в страната вследствие на изборите от 19 април води до ръст в положителните нагласи за бъдещето на България. Делът на оптимистите нараства с 5% спрямо предходния месец и достига 52%, докато 36% изразяват песимизъм. 52-то Народно събрание започва своята работа с значително по-високо обществено доверие спрямо предходния парламент.

положителното отношение към работата му нараства значително от 10% през април до 31% през настоящия месец. През последните години не сме имали проблем с количествата пшеница, царевица и слънчоглед у нас. Изнасили сме доста и продължаваме, но заради световната конюнктура идва тревогата на борсите и се индикира повишение на цената на пшеницата, обясни в интервю пред БНР Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Не очаквам да има проблем в България с количеството произведена продукция. Повечето количества за изхранване на население се произвеждат. По официални данни прогнозите са около 6 милиона тона пшеница за тази година, което е три пъти над нормата за изхранване на населението. Зависи и реколтата какво качество ще е и на пшеницата и царевицата, за да се определи цената, защото качеството влияе на цената на предлаганата стока, каза Симов. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил арестуван, съобщи Нова. По информация от пресцентъра на община Кърджали, кметът е отведен за разпит. Ерол Мюмюн е в МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Претърсвания и изземвания има и в сградата на общината. Темата с незаконния град край Варна ще влезе в черната книга на най-големите престъпления в България. Това каза пред Нова Нюс журналиста и директор на антикорупционния фонд Бойко Станкушев. Той коментира разкритията за 104 незаконни сгради, които са издигнати в местността Баба Алино, край морската ни столица. От своя страна адвокат Петър Славов попита къде е била прокуратурата през последните години, защото до тях се оказва, че е имало сигнали. Това се случи за Националната следствена служба. Виждаме колко институции са ангажирани и как липсват реални действия, как липсва ефективност и какво ли още не се е случило през годините, изтъкна той. Станкушев подчерта, че друг, който трябва да отговаря на въпроса, е Деню Денев, бившият вече изпълняващ длъжността шеф на ДАНС. Трябва да се изясни на какво се дължат непоследователните му действия, посочи той. България е важен партньор на НАТО. Страната помага да защитаваме източния фланг на Алианса. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в изявление преди срещата си с българския премьер Румен Радев в Брюксел. Той припомни, че страната ни има и сухопътни сили на НАТО, с които имал възможност да се срещне преди известно време и останал впечатлен. По думите на генералния секретар на Алианса, България вече е достигнала 2% и е на път да стигне до 5% от средствата в общия бюджет за отбрана на НАТО. От своя страна Радев го поздрави за изпълнението на лидерските му функции в НАТО. Да запазите съюзниците, обединение е доста предизвикателна задача, както и постигането на компромиси в настоящите трудни времена, коментира българския министър-председател.

Вицепремиерът Анас Пеканов обяви пред Нова, че Европейската комисия вече е започнала да размразява 370 милиона евро за България, въпреки че законите за антикорупционната комисия все още не са окончателно приети. Румен Радев заяви ясно пред Урсула фон дер Лайен, че работим за тази антикорупционна комисия. Това показва доверието, което той си е спечелил, посочи Пеканов. Той очаква още днес да бъде прият закона за антикорупционната комисия, а до края на август да бъде назначена комисията. Според него, впоследствие ще стане ясно дали новата структура ще дава реални резултати. Пеканов отправи критики към предишния модел на работа на комисията, като заяви, че при конституирането й са били допуснати най-големите злоупотреби, а променената парламентарна квота е довела до използването й за репресии. Очаква се парламента да обсъди на второ четене именно законопроекта за създаване на комисия за противодействие на корупцията, като точка да бъде включена в дневния ред. Вчера по време на пленарното заседание Искра Михайлова от Възраждане съобщи, че парламентарните групи са получили имейл за две извънредни точки, които ще разгледат на следващия ден в Народното събрание. Предлага се КПК да се състои от петима членове. Един да се избира от Народното събрание, един да се назначава от президента, по един да избират общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Още един мъж почина след пожар в хотел Зенит Слънчев бряг, в четвъртък съобщи областният директор на МВР Бургас. Огънят избухна около 17.30 часа в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано четирима служители на частна фирма извършвали ремонтни дейности. Трима от тях успели да напуснат помещенията през балконска врата, но четвъртият 51 годишен мъж не успял и загинал. Пламъците са потушени от три противопожарни екипа на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Несебър. Материалните щети са в процес на изясняване. Около 21.56 на същия ден е постъпил сигнал, че на 64 годишен украински гражданин с временна закрила, работил като служител по поддръжката в хотела, му е приулшал. Мъжът е откаран с екип на спешната помощ, но по-късно е починал. Тялото му е изпратено за аутопсия. По случая е образувано досъдебно производство. САЩ отправиха необичайно остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните системни удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, предава Reuters. Изявленията бяха отправени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украина, в отговор на бомбардировките на Русия с стотици дронови и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсег Орешник, способна да носи ядрени бойни глави, като това бе поне третия път, в който Москва използва такова оръжие срещу Украина от ноември 2024 насам. Осъждайки неделя

Обстрел, заместник постоянния представител на САЩ в ООН Тами Брус нарече използването на ракетата Орешник от Русия необяснима, опасна и варварска ескалация на войната. Гледам с голям интерес и с голяма надежда към президентските избори, защото за мен демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров, каза бившия премиер Иван Костов пред БНТ. Костов уточни, че бившия служебен премиер е негов личен избор и изрази надежда демократите да се обединят поне за този вод. Той определи като заплаха от руско влияние в българската политика като опорка на ГЕРБ и ДПС. По-скоро трябва да се намерят думи към младите хора, трябва да се намери послание към тях. Те да бъдат ангажирани със съдбата на страната, те да продължат това, което поколенията са показали, че могат да правят. Да излизат и когато политиците са безсилни да решават въпроса. Според Костов, държавата трябва да се върне към строга финансова дисциплина и да се избегне свръхдефицит. За тази година вероятно ще бъде одобрен свръхдефицит, т.е. надвишението на процента от 3, тъй като има извършени военни разходи, обясни бившия премиер. Но не е ясно какво ще се случи през следващата година. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до председателя на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-то Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията становище във връзка с законопроекта за изменение и допълнение на закона за водите, внесен на 22 май. Становището си омбудсмана постави акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Велислава Делчева подчертава, че препоръките се основават на задълбочен анализ на жалбите, които постъпват в институцията на омбудсмана през последните години, както и на тревожните данни за състоянието на ВИК сектора в страната. Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи, над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителния финансов ресурс, вложен в ВИК инфраструктурата. Русия премина нова граница на агресия в своята война. Това написа председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко двама души. Тя подчерта, че Европейския съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции. Инцидентът стана близо до границата с Украйна, след като руски дрон падна върху жилищна сграда на румънска територия и причини леки наранявания на двама. Румъния информирала съюзниците от НАТО за инцидента, при който руски дрон порази сградата в Галац. От Алианса осъдиха като безотговорно поведението на Русия и заявиха, че ще засилят отбранителните си способности срещу всички заплахи, включително дронове. От румънското външно министерство определиха инцидента като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Късметът е бил, че дронът е ударил асансьорната шахта и е направил голяма дупка в покрива на сградата. В апартаментите под покрива избухнал пожар, но заради характера на удара няма жертви. Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му, причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме. Популизъм, некомпетентност и грабеж, заяви Радев. Той посочи, че през следващата седмица Министерство на финансите ще представи подробен брифинг по темата. Премиера отчете и положителни резултати след срещите в Брюксел. По думите му, в България успява да отблокира 370 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост още преди окончателното приемане на закона за антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор. Това е резултат от доверието към правителството, подчерта той. Радев заяви още, че мини Марица изток и ТЕЦ 2 ще продължат да функционират до 2038 година. По думите му, в страната ни е успяла да убеди Европейската комисия в необходимост от плавен преход в енергетиката и поетапна рекултивация на въглишните райони.

Лудогорец победи с 1-0 дома ЦСКА в матч от последния кръг в Първа лига след попадение в допълнителното време на Ивайло Чочев. Отборът от Разград беше воден от Микаел Старе, който в този матч замени отсъстващия старши треньор Пер Матиас Хьогмо. На резервната скамейка зелените ще играят от дома срещу Локомотив Пловдив в бараж за класиране в лигата на конференциите. В самото начало на срещата Макс Себонг шутира след грешка и при изнасянето на домакините, но Хендрик Бонман се отличи със спасяване. Гостите продължиха да са по-активни. Алехандро Пиедрайта изведе Лео Перейра на чиста позиция. Бразилецът излезе сам срещу Бонман, но не успя да завърши с гол в удар към вратата на бившите шампиони. Веднага след почивката играта беше равностойна. В 60-та минута шут на влезли от пейката Йоанис Питас мина над вратата. В 83-та минута гол на Питас беше отменен заради засада. В 4-та минута на допълнителното време Ивайло Чочев шутира в горния ъгъл и с попадението си осигури успеха за зелените, които завършват на третото място в крайното класиране с 67 точки. ЦСКА е на четвърта позиция в Първа лига с 63. Каспер Руд преодоля първия кръг на откритото първенство по тенис на Франция, но не и без затруднения. Поставения по номер 16 норвежец пропиля два сета преднина, но все пак спечели 6-2, 7-6, 5-7, 0-6, 6-2 срещу Роман Сафиулин, който участва в основната схема като квалификант. Руд записа два бързи пробива и взе преднина в първата част, но във втората руснака се пробуди и стигна до тайбрек, в който норвежецът реализира третия си сетбол за 2-0. Сафиулин отрази 5 разигравания за мача и взе следващата част 7-5 при 4-0 в четвъртата. Руд отпадна физически и беше прегледан на корта. Така двамата стигнаха до решаващата част, която Руд записа 2 пробива и стигна до победата за 6-тия матчбол. Поставения под номер 11 Андрей Рублев срещна по-малко затруднение и победи 6-3, 6-7, 6-3, 7-5 Игнасио Бусе. Следващия съперник на руснака е аржентинеца Камило Уго Карабели, който заема 59-то място в световната ранглиста. Франциско Серундоло от 25-ти в схемата се наложи 6-3, 6-4, 6-7, 6-4 срещу Ботик Ван де Зенсхулп в матч, продължил 3 часа и 40 минути. Мамаду Диало от ЦСКА 48, Ивайло Чочев от Лудогорец и Евертон Бала Левски станаха голмайстори в Първа лига през сезона. Тримата футболисти завършиха с по 18 попадения в първенството след 36 изиграни мача. Чочев се разписа за успеха с 1-0 на Лудогорец в последния кръг срещу ЦСКА и се изравни по реализирани голове с Диало и Бала. Паденбор победи Волсбург с 2-1 след продължение и си осигури промоция в Бундеслигата за трети път в историята на клуба. Тимът от Волсбург изпада от германския футбол след 29 години. След нулево равенство като домакини в първия матч миналия четвъртък, гостите от Волсбург имаха мечтано начало, след като Дженан Пейчинович донесе преднина от 1-0. Йоаким Меле обаче беше изгонен с червен картон 11 минути по-късно, получавайки 2 жълти картона в рамките на 3 минути. Отбора на Падернбор се възползва от възможността и спечели след точен удар с глава на Филип Билбия в 38-та минута за 1-1 и гол на Лорин Курда в 100-та минута. Падернбор стана едва четвъртият тим от втора дивизия, който печели в плей-офф 18-ти издания, откакто матчът беше върнат през 2009-та. Шалке 04 и Елфсберг са другите отбори, които спечелиха промоция в елита. Отбора на Нью-Йорк Никс победи Кливланд Кевелиърс със 130-93 като гост четвъртия матч от финалната серия в източната конференция на NBA и ще играе в големия сблъсък за трофея в лигата за първи път от 1999

година насам. Карл Антони Таунс отбеляза 19 точки и владя 14 борби, за да допринесе за класирането на Никс за финала в NBA след 4-0 успеха срещу Кавалиърс. Отбора от Нью-Йорк удължи серията си от победи в плейофите до 11 мача, изравнявайки третата в историята най-дълга поредица за клуба в плейофите. Донован Мичел отбеляза 31 точки, Еван Мобли 15 точки и 7 борби за Кливланд, който игра в финала на Исток за първи път от 2018. Джеймс Харден добави 12 точки, но и 5 грешки, като пропусна и 6-те си опита от тройката. Загубата с 37 точки беше най-голямата до сега за Кливланд в домакински матч в плейофите. Наставника Майк Браун се класира за финала в NBA за втори път като старши треньор след 2007 година, когато беше начело на Кавалиърс. В финала на Запад резултата в серията между Оклахома Сити Тъндър и Сан Антонио Спърс е 2-2 победи. САЩ спечели с 4-1 срещу Австрия в последния си матч от група А на световното първенство по хокей на лед и се класира за четвъртфиналите. Конър Клифтън и Райан Ъвко бяха точни още в първия период на двубоя, след това се разписаха Пол Катър и Матю Ткачък. Симеон Швингер отбеляза почетния гол за австрийския отбор. Олимпийският и световен шампион зае четвърто място в крайното класиране с актив 11 точки и на четвъртфиналите ще се изправи срещу Канада. Кленовите листа са на първа позиция в група Б. Латвия разгроми Унгария с 8-1 и зае третото място в група А. Латвийците ще играят с Норвегия или Чехия в директните елиминации. Швеция се наложи на Словакия с 4-2 в група Б и се класира на четвърто място, елиминирайки словаците. Норвегия спечели с 4-3. Сред продължение срещу Дания ще завърши на второ или трето място в група Б, докато датчаните отпадат от турнира. Камерън Нори отпадна в първия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. Поставения под номер 20 британец загуби след тайбрек първия сет срещу Даниел Ваехо и след това при резултат 2-0 в полза на парагвайца прекрати участието си в двубоя заради контузия. Във втория кръг Ваехо ще играе срещу френския тинейджър Майс Куаме, победил по-рано ветерана Марин Чилич. Напред в турнира продължават и Вит Коприва, който се наложи трудно 6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3 срещу представител на домакините Корентен Муте след близо 4 часа и половина на корта. Следващия кръг чехът ще играе срещу испанеца Мартин Ландалусе. Поставения под номер 18 Лърнар Тиен преодоля първия кръг след успех 6-0, 2-6, 6-2, 6-0 срещу чилиеца Кристиан Гарин. Американеца ще се изправи срещу аржентинеца Факундо Акоста. Ян Ленард Штруф също продължава напред на Ролан Гарос. Германецът се наложи 7-5, 6-7, 6-4, 7-5 срещу деветия в схемата Александър Бублик от Казахстан след 3 часа и 12 минути. Следващия съперник на Штруф е Жайме Фария. Португалският квалификант елиминира Денис Шаповалов в Канада.

runway. Нападателя на Байер Мюнхен Хари Кейн спечели още една индивидуална награда, след като заслужи златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон, съобщи спортното издание Кикер. Кейн оглави класацията с 72 точки от 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 гола в Висшата лига за 54 точки. Миналогодишният победител Килиан Ембапе е трети с 50 точки от 27 гола за Реал Мадрид в Ла Лига. Капитана на Англия Кейн спечели наградата от European Sports Media за втори път, след като беше първи през 2024. Той е бил голмайстор на Бундеслигата през всичките си три сезона в Байерн. Играчи от петте най-добри европейски лиги в Англия, Испания, Германия, Италия и Франция получават по две точки за всеки гол заради по-голямата конкуренция в тези шампионати. Зачитат се само мачовете от редовния сезон в лигата. Играчите от лигите, класирани на местата от 6 до 22 място, получават за всеки гол умножен по 1,5, докато тези от лигите по-долу, които получават по една точка за гол. Най-добре класирани играч извън първите пет лиги е Дион Дрена Белио от хърватския Динамо Загреб, който е на четвърто място с 46,5 точки от 31 гола. Водачът в световната ранглиста за мъже Яник Синер започна с бърза победа участието си на откритото първенство по тенис на Франция, след като се наложи 6-1, 6-3, 6-4 над представителя на домакините Клеман Табюрт. Италианецът е основен претендент за титлата в отсъствието на контузен испанец Карлос Алкарас. Синер пристигна на Ролан Гарос в серия от 29 победи и спечели първите два сета срещу Табюр още преди да залезе слънцето. Табюр беше подкрепен бурно от публиката на корта Филип Шатрие и се представи по-добре в третата част. Французинът се доближи до 4-5 в третия сет и отрази 4 разигравания за мача, но Синер спечели петото и записа победа на собствен сервис. Във втория кръг италианецът ще се изправи срещу 56-я в ранглистата Хуан Серундоло. Поставения под номер 4 Феликс Оже Алиасим проля много повече пот срещу 57-я в ранглистата Даниел Алтмайер. Канадецът игра 4 часа и 20 минути, за да запише победа 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6. В следващия кръг Оже Алиасим ще се изправи срещу аржентинеца Роман Боручага, който е 68-ми в света. Шей Гилджес Александър отбеляза 32 точки, за да донесе победата на Оклахома Сити Тъндър срещу Сан Антонио Спърс с 127 на 114 с матч номер 5 от финалите на западната конференция на NBA. С този успех домакините поведоха с 3 на 2 в серията срещу тексасци и се нуждаят от само една победа, за да достигнат до сблъсъка за трофея на най-силното баскетболно първенство. Тъндър отбеляза 40 точки през третата част и вкара 29 наказателни удара само през второто полувреме, с което поставиха рекорд за най-много отбелязани фаулове във втората част на матч от NBA през последните 6 години. Съперниците им получиха шанс да намалят изоставянето си към края на третата четвърт, но шампионите удържаха аванса си до края на срещата. Алекс Карузо се включи от пейката за Оклахома Сити 4 тройки и общо 22 точки. Чет Холмгрен записа дабл-дабл 16 точки и 11 борби, а Айзея Хартенштайн 12 точки и 15 борби. Английският Кристал Палас е новия носител на трофея в турнира Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1 на 0 в финала игран в германския град Лайпциг. И двата отбора достигнаха първи си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Единственото попадение беше дело на Жан-Филип Матета в 51-та минута на срещата. Първото полувреме предложи повече напрежение, отколкото голови ситуации. В 11-та минута Алваро Гарсия опита да създаде нещо по-опасно пред вратата на Кристал Палас, центрирайки към наказателното поле, но защитата на английския тим се справи. Алемао не можа да изненада Дин Хендерсън в 59-та минута, след като пробва изстрел по посока на вратата на английския тим. В следващите минути футболист

Листите на Кристал Палас се прибраха в по-задни позиции, докато Райо Валекано търсеше начин за изравнително попадение. Кристал Палас добави ново отличие в витрината си в рамките на около година, след като през 2025 спечели купата на футболната асоциация и трофея Community Shield в Англия. Третият поставен Новак Джокович подобри рекорда на швейцареца Роджер Федерер за най-много изиграни мачове на един турнир от големия шлем. Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех над представителя на домакините Валентен Ройе с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 за 3 часа и 47 минути. Това беше 120-ят мач на легендарния сърбин в турнира. Предишният рекорд за най-много изиграни мачове в една надпревара от големия шлем беше на Федерер, който играл 119 пъти на Уимбълдън. В най-оспорвения трети сет Новак Джокович и Валентен Ройе си размениха общо 4 пробива, а сръбският тенисист пропусна матчбол при 6-5 в последвалия тайбрек, който французинът взе с 9-7 точки. Следващия противник на Джокович ще бъде португалецът Жоао Фонсека, 28-ми в схемата, отстранил Дино Призмич от Хърватия след обрат 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2. Осмият поставен Алекс Деминор от Австралия и 11-ти от схемата Руснак Андрей Рублев достигнаха до третия кръг в Париж. Александър Зверев се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Франция. Поставения под номер 2 в схемата германец отстрани чеха Томаш Махач след 6-4, 6-2, 6-2. Зверев, който взема трето място в световната ранглиста, допусна една точка за пробив в целия двубой, продължил час и 46 минути, докато Махач беше сериозно затруднен от физически проблеми в горещото време. Следващия кръг на Ролан Гарос, финалист от 2024 година, ще играе срещу Кентен Али. Представителя на домакините елиминира 32-я в схемата свой сънародник Юго Юмбер 6-4, 7-6, 7-6. Номер 15 Каспер Руд също се класира за третия кръг в Париж. Норвежецът, който достигна до финалите в Париж през 2022 и 2023 година, се наложи лесно 6-3, 6-2, 6-4 срещу сърбина Хамат Меджедович за по-малко от 2 часа на корта. Следващия противник на Руд ще бъде Томи Пол. Американецът, който е поставен под номер 24 в схемата, победи Лоренцо Сонего от Италия 6-3, 6-2, 6-4. Каролина победи с категоричното 4-0 домакина Монреал в четвърти двубой от финалната серия в източната конференция на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Силното начало и попадение на Себастиен Ейхо, капитана Джордан Стайл и Логан Стаконвен осигуриха надежден аванс в полза на гостите, които имат аванс от 3-1 успеха в плейофа между двата отбора.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова «Дъждът оставя следи» и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа «Дъждът оставя следи», подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зъмифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

0: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
1: Full disclosure to the whole world.
0: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
1: People are starved for the truth.
0: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
1: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιοτο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Съдът постави в ареста петима души обвинени за организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за това, че са участвали в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества, каза съдията по време на разглеждането на мярката. На 27 май бяха задържани общо 7 души в София. В съдебната зала прокурорът каза, че лицата съдействали на територията на ЖК Дружба, както и на още няколко съседни квартала. В хода на операцията са намерили две депа. Едното в апартамент, другото в гараж. Според обвинението става въпрос за разпространение на високорискови наркотични вещества, като коноп, амфетамин, метамфетамин, кокаин чрез телеграм канал, Viber и Messenger. 44-годишен мъж е пострадал тежко при трудов инцидент в Смолен, предава БТА. Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект Смолен. Мъжът е бил на покрива на сградата, когато е поразен от волтова дъга. Доктор Кристиан Стефанов от спешното отделение в Смоленската болница каза за агенцията, че пострадалият е загубил съзнание за известно време след инцидента, т.е. около 40% изгаряния, 3 счупени прешлена. Изгаренията са по лявата ръка, гърба и десния крак. Входната рана от волтовата дъга е в длънта на лявата ръка, а изходната в десния крак, уточни доктор Стефанов. След оказаната първоначална медицинска помощ, мъжът е транспортиран с въздушна линейка до болница Свети Георги в Пловдив за специализирано лечение. Няма окончателно решение за продължаване на примирието между Вашингтон и Техеран след двучасови разговори в Белия дом между американския президент и неговите съветници. Доналд Тръмп постави условия Иран да се съгласи никога да няма ядрено оръжие и да отвори Ормузкия проток в двете посоки. Съветник на иранския върховен лидер Мочтаба Хаменей обвини Вашингтон в измяна против дипломацията заради прекомерните американски изисквания. Техеран няма да отстъпи от ядрената си програма. Преговарящите делегации на воюващите страни постигнаха съгласие за рамково примирие този четвъртък. Доналд Тръмп многократно заявява, че са близо до сделка. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост към информацията за дрон, ударил контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, предава Reuters. От управата на централата са информирали, че дрон е поразил турбинната зала и е пробил стената. Обстрела на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на оглавяваното от него ведомство е поискал достъп до съоръжението, за да огледа засегнатата част. Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 и е близо до фронтовата линия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Пари Сен-Жермен спечели втора поредна година Шампионската лига, след като победи Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията на финала на стадион Пушкаш Арена завършиха при резултат 1-1, а при наказателните удари французите наделяха с 4-3. Лондончани поведоха още в 6-та минута. Опит за изчистване на Маркиньос се отклони в Леандро Тросар и стигна до Хаверц, който с удар с левия крак откри резултата за 1-0. След почивката ПСЖ пое инициативата и в 62-та минута стигна до изравняване. Хвича Кварацхелия беше съборен в наказателното поле от Кристиан Москира, а Осман Дембеле реализира отсъдената дуспа за 1-1. При дуспите ПСЖ започна по-добре чрез Гонсало Рамош, а за Арсенал отговори Виктор Гьокереш. След това Дезире Дуе вкара, докато Еберечи Езе пропусна, пращайки топката извън очертанията на вратата. Матвей Сафонов и Давид Рая си размениха по едно ключово спасяване, а след точни изпълнения на Рай, Рав Хакими и Габриел Мартинели, резултата остана изравнен. Решителният момент настъпи при петите дуспи. Резервата Лукас Бералдо вкара за ПСЖ, а след това Габриел Магаляеш е стрелен над вратата. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса.

0: Температура на морската вода 18-20 градуса. От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0 до 10 км. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: слушаме.
1: Искам да кажа, че протестите, които направихме, за да бутнем старото правителство, сигурно се надявах да покажат на народа неговата сила. И това не е на нашия народ, това е на всички народи. Силата на силния или на този, който дава работа работодателя, е, че ще ти каже, виж какво се, аз тук ти давам едни пари, ако на теб не ти стигат, следваш ти и ти си отиваш. Да, обаче работника, ако е човек и ако сме задружни като нация, като се събрат, ще му кажат, всичките ми няма да работим за тези пари и той ще стане безисходица.
2: Така е, прав си.
1: Същата работа е и с правителството. Като сме задружни, няма да има значение кой не управлява, казваме, това не ни харесва, довиждане, идват следващите. Докато не се научат, хипотетично говоря, от 10 лева, вместо да крадат 8, да откраднат 2 и 8 да ги инвестират в народа.
0: Ти в коя, ти в коя сфера работиш?
1: Аз съм учител.
0: Охо. Да, охо, наистина.
2: Знаеш, и говорихме си преди малко за това, че връзката между училището и реалната подготвеност на децата за това какво ще работят, въобще как ще се справят с живота си, някъде се къса. Според теб, така ли е?
1: Ами да, къса, защото вие много добре знаете как едно време е имало директна връзка между между фирмите и учениците, като стажове, като програми и така нататък, макар че пък сега нещо се обърнаха нещата и работодателите даже в някои сфери, като IT сферите, предпочитат хора, които да кажем не са да вършили конкретно тази сфера, ама да си ги вкарат да им направят едно вътрешно обучение 6 месечно и да си ги възпитат по тяхните
0: правила. Да, това е другата алтернативна форма. А какво преподаваш ти?
1: Аз съм спорт, лично останем спорт.
0: Имаш ли наблюдения, че, нали, защото пък това е другото, което се говори, защо трябва, не трябва ли всъщност образованието да е добро, когато говорим за средното образование, а не да има толкова фокус квалифицирани кадри, защото по този начин обучаваме децата да са работна ръка, пък те биха могли да искат да се развиват в друго поприще.
2: Ама то може да има диференциация.
1: Вижте сега, чакайте сега. Света не е почнал вчера. Света не е почнал вчера. Значи ние от време едно си има хора с различни характери, които едните искат да бъдат управлявани, другите не искат да бъдат управлявани, едните не им се учи, другите им се учи. И въпрос до характера.
0: Да, едните искат да завършат техникум и да се занимават с примерно някакви електричарски истории, другите искат да са лекари.
1: Да, и третите искат да се конскапация, някой да им каже сега склони крушката и почвай да въртиш надясно и ще завидиш.
2: А пък четвърти не искат нито едното, нито другото, да взимат пари и да не правят нищо. Но, да, за съжаление...
1: Не, тук въпросът не е до пари. Тук въпросът е до обединение. Тук въпросът е, че ако ние всеки дава личния пример, кое е добрия пример, тогава нещата ще тръгнат напред. Когато примера навсякъде е виж всяко, можем по втория начин, виж всяко, абе дай тук едни пари, не дей да се наредиш на опашката. Да, и това пример, този менталитет вече толкова не се, как да кажа, внедрил в ДНК-то, че има обратим процес, но ще е много труден.
0: Можем ли да дадем относно този пример, който ти даваш, такъв пример, че самата култура на мислене в която и да е работна сфера, да е на принципа, че каквото и да работиш, независимо в каква част от йерархията по веригата си, дали работата ти е по-малко квалифицирана или не, каквото правиш, да го свършиш спрямо ангажиментите ти, които си поел, максимално добре. Тоест, въпрос на култура е не да отбиваш номера, а да го свършиш колкото се може по-качествено.
1: Сега това нещо ще работи само единствено, когато с всеки един работник, без значение на какво ниво е, преди това през неговия живот е говорено. Защото, съгласете се, има много хора, които растат и биват останали така на произвола, между капките минават. Между капките имам преди, че примерно правят някаква малка беля, да не им се обяснява кое е правилно, кое не е правилно. И идва един ден този човек да работи, и вика, вижте, ако мен не ми се работи, ама пък до 900 лева, примерно, толкова ще работя. Не ми се работи,

0: Е въпрос на възпитание и себеуважение. Това е
1: и не само. Много е важно това, което спомена Милена преди малко, да бъде забелязано и стимулирано и поощряно. Защото един път нали ще дадеш всичко от себе си, втори път и на третия път си, ще си кажеш, ами за кого правя това нещо?
2: Вижте какво се случва в образователната система. Един ученик, когато е проблемен, какво се случва с него?
0: Оставят го да прави каквото си искаш. Забележка.
2: Забележка, втори път, трети път, доклад, изключване, проблема се премества другаде. Не се решава.
1: Да.
0: Ясно. Така е, да. Много-много ти благодарим за обаждането. Казваме ти чао сега и успешна работа с децата. Всичко добро.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Magna Labs.
6: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
3: Със съдействието на Радио Витоша.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: Песта в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Много благодарим, че изчакахте. Слушаме.
1: Няма нищо. Благодаря. Ами, слушам ви се досъм. Защото реално ние в България нямаме нито пазарна економика, нямаме контролни органи. Всичко това, от което зависи пазара, цените, ние го нямаме. И за това всички търговци си правят каквото искат, картели се наблюдават, защото не може цените на един и същи продукт да са навсякъде еднакви. Това за мен си е чисто наговаряне и доколкото съм информиран за много неща, събират се работодателите, да наговарят се какви ще са цени, какви ще са заработни заплати и никой нищо не може да им каже, дори политиците най-често са с тях и ги подкрепят или получават от тях някакви, нали, подаръци.
2: Аз някъде четох, че нещата са много по-добре, що се отнася до цените. Не си губят времето да се събират, просто интуитивно гледат какво правят другите и си продължават в тази посока, ориентировачно с сходни цени.
1: Да, а също време гледам заплати, например, сега всички в България, говорим България, получават минимални доходи, в София са малко по-високи. Как така за една и съща работа в Трявна, да речем, взимаш минимална заплата от 1000 лева, в София взимаш три пъти повече.
3: Има разходите, тук са повече, ти в Трявна си на чист въздух сидиш, си гледаш природата. А тук около те барове, заведения, наркотици, жени...
2: Мисъл, имаш разходи.
3: По-различно
2: е. А са наркотиците ги сложи до жените.
4: Не, ако говорим сериозно, примерно в Трявна, както ти каза, наймите са на съвсем друго ниво, ходиш спешна работа, така
3: да,
4: че
3: все пак... Да, ядеш чиста храна.
1: И наймите, неща, добре, говорим за производство, нали?
2: Да.
1: Една и съща фирма, да речем, един е получава 1500 евро, другия получава 1500 евро. А едно и също се работи, едно и също се произвежда. Не може, значи, има някъде нещо, което не е така.
3: Абе, човек, ти знаеш колко ми струва обяда в София, бе? Как мога да сравняш
2: такива неща? Той ти обяснява, че производството.
3: Би това производство, аз... Произвеждам болтове и гайки, нали ще отида да ям? Един такъв фюжен бургер ми е 20 евро. От телешко Black Angus.
1: Няма да дам никога 20 евро за бургер.
2: Ти не чули, че е фюжен бургер.
3: Правено от хипстери. Какво
2: ясно,
3: мислиш,
2: много ти благодарим, че обърна внимание на това. Всичко.
1: Аз искам нещо друго да кажа. Исках да кажа, че работодателите
2: лъкни от плъвти си.
1: А работниците едва вързат краищата.
2: Вярно.
1: И да, крайна сметка, само работодателите им дават да се оправдават, а пък никой не слуша работника и не му пука за него. И до кога ще е така, и не знам, а някой изобщо...
2: Ти дори в здравния сектор можеш да погледнеш каква е разликата между заплатите на шеф на отделение и обикновен лекар. Вярно е, че отговорностите и квалификацията е друга, обаче става дума за гигантска пропаст.
1: Вижте, съществуваме ми е медицинска сестра и да ви кажа, работи за фактически 650 евро. Медицинска сестра.
3: Да.
1: И се грижи за толкова хора и благодарността, която те хората я изказват, нали? Те постоянно казват, но това не е храни. Нали?
2: Да, не я храни. После един от телевизора ти обясня, че ще си внесем по-евтини сестри.
3: А някои шефове на болници взимаха по 15 000, ама това е друга тема.
2: А не, то пак също гигантска пропаст, наистина.

0: Не да. Говорим за държавните да. Неща, то в частните много си зададат, каквито
1: искат. Ти като шеф на болница не пипаш пациенти. Ти си цял ден на печати и на подписи. Това всеки мал и аз мога го правя.
2: Значи се получават за сметка на обикновените хора. И ние нищо не можем да направим. И аз това исках да попитам, разбирате ли? Ние кога ще направим нещо? Не само да говорим, кога ще можем да направим нещо?
1: Когато имаме желание.
3: Механизмите, с които разполагаме, са тези. Публично говорене, натиск, протести, гласуване, синдикати, такива граждански инициативи, които дават примери, разработват програми, опитват се да влязат в контакт с администрация в конкретния сектор.
0: Понеже говориш конкретно за работниците, ами има синдикати.
2: Не, ох, господи, къде ще е синдикатите, хора? Аз съм в силата икономика и виждам какво чудо е. Няма синдикат, няма нищо.
1: Е, нали имаш един шеф на синдикати без един ден работен?
3: Защо си в сивата икономика?
2: Нищо, защото ми плащат на едни пари, пък ме осигуряват на други. А изобщо е, какво да ви говоря, бах ти?
1: Да, разбирай, малко го коригирай.
3: Да. Ясно. Ами, съжаляваме да го чуем това все още за теб, но ти благодарим, че се обади да споделиш. Всичко добро.
1: Благодарим ти. Чао.
3: Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Бестът тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме само по-силно, че някъде се губиш.
2: Ами, да, пътувам. Относно темата.
1: Да.
2: Те са някакво теми като цяло. Първо на въпрочето, какво ви събира и какво ви държи заедно, така да кажем. Ами аз и моят приятел сме отбили 18 години заедно. Не сме, нямаме брак, но сме заедно. Ами как го кажа? То и лошото, и доброто ни събира. И скандалите, и това да се допълваме. Но, нали, то едното без другото не може.
3: А за какво мечтаете заедно? Всъщност това е акцента на...
1: Чакай, чуваме.
2: Най-вече да сме живи и здрави, защото детенце, окей, ние нямаме към дадения момент. И поради физически причини не може би улично, така да го кажа. Но най-вече да сме живи и здрави и да си и всичко да е щастливо, да не се караме, защото в днешно време хората много често карат, и то най-вече проблема е финансов при всички. Няма как, трябва да се живее, трябва да се изкарват пари, но не е това най-важното в цяло. Аз пък си мечтаваме, да, за детенце, има време, не че има време, но работим по този въпрос по друг начин, така да кажем, за осиновяване. Към днешна дата си имаме едно кученце, така да кажем.
1: Еми да ви пожелаем успеха. Щом сте взели това решение, това е много категорично за заедно, обаче тъй като започна с скандали и спомена, какви са вашите теми?
2: Битовизми, не скандали. Говорим нещата, които дразнат другия. Винаги го има в една връзка. Всеки пример разхвърлям по някакъв си негов начин, който за толкова години пак и другия не е свикнал. Има и някакви битовизми дребни, обаче те градат една връзка. Те няма развалят в интересни. Защото ние говорим на скандал, такъв дребен да се скараме за нещо, що си хвърлил тук тениската, що си хвърлил там чорапа, нещо от този сорт.
1: А след като са толкова много време заедно, 18 години, смяташ ли, че вече сте постигнали тая хармония, в която буквално да плувате заедно, без да се обяснявате за излишни неща и живот и здраве, като дойде детето във вашия дом, да имате една хубава атмосфера и разбирателство?
2: Да, смятам, що можете сме заедно, значи си плуваме в една посока, така да кажем. И да, смятам, че сме го постигнали този баланс.
3: Кой разхожда кученцето?
2: То вече е на 16 години. Аз го разхождам сигурно. Ако тя го разходи из квартала, ще арестува, защото го откраднала. Защото само мен виждат с него. Но да кажем, че той е неразделна част. Където пътуваме и трябва някъде да се ходи, да се организира, вече е само с нас, защото трудно да го оставим някой друг се грижи за него.
1: Ясно. А относно темата с мъчтите, детенцето добре. Надяваме се, че като те чуем пак следващия път, ще може да кажеш, че сте повече хора вкъщи. Иначе за другото, пей така, лято е. И ние извън ефир си говорихме за представите си. За това къща близо до плажа, пътуване до някакво далечно място. Това звучи ли ви близко или не ви е супер важно, не ви вълнува?
2: По принцип не е приоритет номер едно, но плануваме си едно такова пътешествие из Европа с колата. Така да кажем, няма рекламираме марки и така нататък, но зарежда безплатно.
3: Да.
2: И така да ги комбинираме нещата и да си обиколиме, да ме колата да ни направи, че чуем черпи. И искаме, това ни е за момента, морето ни е приоритет.
1: Ясно.
2: Балкана, да кажем, ми е по...
3: Да,
1: само да те успокоя относно пътуването из Европа и комбинацията с детето, никакъв проблем.

0: и в най-големите музеи можеш да смениш един мърляв памперс. Пробвала съм го, прекрасно е.
1: Ами не, това не ме притеснява. Въобще ние ще окажа, ние с които ще пътуваме, спираме на какви ли не места, за да си върши работата и не ми пука от никой, защото това са нужди, които всяк какво да направя. Няма да го остава на улицата.
0: Исках да кажа, че е мобилно, можеш да комбинираш мечтите на едно място и да си го влечите с вас.
1: Ами да, да, имам познати, които даже имат си така, една, да кажем, профил в Инстаграм, като обиколиха цяла Европа, даже и Азия, с кемпера и с бебето.
2: Той с кученце може, вече има достатъчно места, където приемат и с кученце.
1: За всичко може. В смисъл хората не трябва да се ограничават. Имам и познати, които това, че е детето, те не смеят да мръдат никъде, защото детето мога кихне.
2: Ясно, да.
0: Да, да, той то после, като се пораснеш, се притеснява да накихне. Разбрахме, да. Но ти благодарим.
1: Ме хвърляха в една лада на задната седалка, си чашата прозореца и пътувахме до морето.
0: При нас беше Шкода. Хубав ден. Чао, чао.
1: Окей, лек ден и на вас.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник. Хей!

0: Rocky Nova.
1: Έχω.
2: Το βάλει αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: новините.
1: Съдът постави в ареста петима души обвинени за организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за това, че са участвали в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества, каза съдията по

0: време на разглеждането на мярката. На 27 май бяха задържани общо 7 души в София. В съдебната зала прокурорът каза, че лицата са действали на територията на ЖК Дружба, както и на още няколко съседни квартала. В хода на операцията са намерили две депа. Едното в апартамент, другото в гараж. Според обвинението става въпрос за разпространение на високорискови наркотични вещества, като коноп, амфетамин, метамфетамин, кокаин, чрез телеграм канал, Viber и Messenger. 44-годишен мъж е пострадал тежко при трудов инцидент в Смолен, предава БТА. Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на обект Смолен. Мъжът е бил на покрива на сградата, когато е поразен от волтова дъга. Доктор Кристиан Стефанов от спешното отделение в Смоленската болница каза за агенцията, че пострадалият е загубил съзнание за известно време след инцидента, т.е. около 40% изгаряния, 3 счупени прешлена. Изгаренията са по лявата ръка, гърба и десния крак. Входната рана от волтовата дъга е в длънта на лявата ръка, а изходната в десният крак, уточни доктор Стефанов. След оказаната първоначална медицинска помощ, мъжът е транспортиран с въздушна линейка до болница Свети Георги в Пловдив за специализирано лечение. Няма окончателно решение за продължаване на примирието между Вашингтон и Техеран след двучасови разговори в Белия дом между американския президент и неговите съветници. Доналд Тръмп постави условия Иран да се съгласи никога да няма ядрено оръжие и да отвори Ормузкия проток в двете посоки. Съветник на иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей обвини Вашингтон в измяна против дипломацията заради прекомерните американски изисквания. Техеран няма да отстъпи от ядрената си програма. Преговарящите делегации на воюващите страни постигнаха съгласие за рамково примирие този четвъртък. Доналд Тръмп многократно заявява, че са близо до сделка. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси изрази сериозна загриженост към информацията за дрон, ударил контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, предава Reuters. От управата на централата са информирали, че дрон е поразил турбинната зала и е пробил стената. Обстрела на ядрени обекти е като игра с огъня, заяви Гроси по повод инцидента. Екип на оглавяваното от него ведомство е поискал достъп до съоръжението, за да огледа засегнатата част. Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 и е близо до фронтовата линия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Пари Сен-Жермен спечели втора поредна година Шампионската лига, след като победи Арсенал след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията на финала на стадион Пушкаш Арена завършиха при резултат 1-1, а при наказателните удари французите наделяха с 4-3. Лондончани поведоха още в 6-та минута. Опит за изчистване на Маркиньос се отклони в Леандро Тросар и стигна до Хаверц, който с удар с левия крак откри резултата за 1-0. След почивката ПСЖ пое инициативата и в 62-та минута стигна до изравняване. Хвича Кварацхелия беше съборен в наказателното поле от Кристиан Москера, а Осман Дембеле реализира отсъдената дуспа за 1-1. При дуспите ПСЖ започна по-добре чрез Гонсало Рамош, а за Арсенал отговори Виктор Гьокереш. След това Дезире Дуе вкара, докато Еберечи Езе пропусна, пращайки топката извън очертанията на вратата. Матвей Сафонов и Давид Рая си размениха по едно ключово спасяване, а след точни изпълнения на Рай, Шраф Хакими и Габриел Мартинели, резултатът остана изравнен. Решителният момент настъпи при петите дуспи. Резервата Лукас Бералдо вкара за ПСЖ, а след това Габриел Магаляеш е стрелен над вратата. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава. В следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса. От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: The best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
2: Първо липсо превенцията. За да стигнем до парите, ще кажа и за парите. Хайде първо да кажем за парите, защото това е темата. След това ще кажа за превенцията.
3: Ами не само за парите, ма хубаво, добре.
2: Редно е да се направи като идеята на правителството да се осветли от началото до края абсолютно всичко какво се случва с парите. И в общините да се знае всеки месец или да има приложение да се знае колко пари са изразходвани, колко има в на общината и така ще знаеме, когато се прави превенцията, колко пари се изразходват тази година, колко пари се изразходват следващата и предишната и ще се поставим аджиба колко пари се прави въобще като превенция годишно. Все пак знаем, че има и покачване на цените, така че усредняваме нещата.
3: Малко по-рано сутринта си говорихме за това, че трябва да има нормална комуникация между всички институции, тъй като разглеждайки кой какво поема след като се случи белята, установяваме, че много хора дадат връзката между тях.
4: Трябва да има и това, за което сме говорили много пъти, че всичко трябва да бъде публично и да го има в електронен вариант, достъпно за абсолютно всеки. Става дума както за парите от фонд бедствия и аварии, така и за всеки един бюджет на общините, където всеки да види как се изразходват парите и къде са отишли.
2: Но това да бъде на месечна основа. Това ще да кажа, че във всяка община трябва да има екип, който за бедствията и за авариите. И не да се събира тогава, когато вече се е случило, а да се събира, например, на два месеца веднъж, за да коментират дали са прегледани мостовете, както казахте, може да е паднало дърво, преди малко казахте. А какво се е случило? Дървете толкова реките. Вътре в реките.

0: пита какво се случило, дали са почистени тези реки. Гледам онзи ден, вика една баба по телевизора, mm-hmm. гледам по телевизора, че в средата на реката има дърво. Какво прави това дърво и защо не е обрезано? Вчера говорих с приятел за големите наводнения, които се случват. Гледах, че на практика не е толкова наводненията се случват само от преливането на язовирите и реките, но забравяме подпочвените води. Какво се случва с подпочвените води? И дали се обвеждат по някакъв начин по-голямото количество на подпочвени води, защото когато, примерно, имаме реките, те ще обвеждат. Но подпочвените води, които са, те си също излизат отгоре. Това не се коментира. Специалистите трябва да го коментират, там съм специалист, но там в Севлиево. Обадих се на приятел да го попитам какво се случва там и той ми каза. Точно подпочвените води е нехайството и нехващането на почвените води се случва това. Аз вика съм на високо, поне мен не ме е засегнало, но от години се знае това и абсолютно нищо не се прави по този случай. Значи специалистите не си вършат работа. Правителството трябва да назначи на всяка област по един специалист, който да е точно за тези неща.
1: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: Феста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Аз съм сигурна, примерно, че в Министерството на земеделието и горите има страшно много специалисти, но предполагам, доколкото виждам какво се случва в държавата, че си прилагат знанията за други неща.
2: Да, това е по-скоро към Министерството на водите, но всъщност...
1: Да, ама има общо изсичането.
2: Нещо, там има така наречения път на водите. Това нещо се учи в университета, обаче кой го прилага на практика? Мистерия.
3: Не, проблема е друг. Това е наистина така. Но ние си мислиме, както нашите кметица, че ние знаем абсолютно всичко, понеже сме били няколко пъти кмет и значи знаеме как се заварява, знаеме как се бетонира, знаеме как се прави навес. Значи тя е професор по всичко. За жалост, в България са много управляващите по села, по паланки и по общини, които точно това правят. И мисля, че са абсолютно всички. Че са абсолютно такива. В момента ще ви дам един пример, малко се отклонявам, но актуален. В град Златица Джевдет Чакъров, небезизвестният Джевдет Чакъров, публикувал съм една статия от една голяма медия, сега да не споменавам медията.
1: Нямаме проблем.
3: С фирмите, които участват там. В момента идва и се опитва чрез подставени лица в Общинския съвет да си задейства негов процес и да си купи земя и да си направи мощности за електричество.
4: Може да му трябва на човек.
1: Се ще му освободят някоя гора. Ако няма празен терен, ще изсечем нещо, ще ги сложим.
3: Да, проблема е,
4: ще ги продадем.
3: Ние правим допитване в една заличка, където може, както се изрази един общински съветник сутринта, чета, правите обсъждане и представяне на проекта на съответния човек в зала, където може да се съберат общинските съветници, приятелите на общинските съветници и самите хора от фирмата. А населението къде ще влезне? А иначе канат община Златица.
1: Населението разбира после. Много ти благодарим за обаждането и лек ден.
3: Трябва да се борим абсолютно всичко да излиза на светло. Призовавам всички хора, ако искате нещо да разберете към общините, е само и единствено по достъп до обществена информация. Казва ми го една жена, вече само така правя и всичко получава.
1: Всичко хубаво, лек ден. Чао, чао. Благодарим ти.
4: Благодарим. Това е

0: Наръсъмване.
1: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: С подкрепата на Радио Витуша.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
1: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

На камерата в град Варна и посетихме местността Баба Алино, където видяхме наживо какво се е случило. Това заяви председателя на камерата на архитектите във Варна, архитект Марин Велчев пред Нова. Изявлението му идва на фона на продължаващото разплитане на случая с незаконния град. Смея да твърдя, че това, което видяхме, не отговаря на нормите в законодателството, по които ние работим, категоричен беше Велчев. Според него основният проблем е в драстично намаление на отстоянията между сградите, което не би минало като норма при официално проектиране и одобряване. На въпрос дали това дава основание сградите да бъдат съборени, архитектът отговори. Съизвестен факт в България е, че много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконни сгради и предстоят съдебни дела и битки. Вносни продукти, които влизат на по-висока цена, чрез по-ниски наценки на рафта, са по-евтини, а българските, които са смачкани на по-ниска цена, влизат с огромни наценки и стават по-скъпи. Това коментира бившия министър на земеделието Кирил Вътев по Нова. По думите му, при тази ситуация пазарната логика се губи, а обикновения потребител остава с впечатлението за печалбарство от страна на българските производители. Повод за разговора беше предложения законопроект за регулиране на пазара и позицията на 13 браншови съюза, които се обявиха срещу държавната намеса. Бившият министър изрази категорична убеденост, че писмото им не е колективно решение. Някой да се изказва от името на всички, без изобщо да е разговарял с всички, това за съжаление е масова практика, посочи Вътев. Той допълни, че авторът на този текст представлява интересите на мултинационалните компании. Асфалтовата настилка на пътя между Смолен и Пампорово продължава да се пропуква, нацепва и пропада. Месец след бедствието единственият вариант, който експертите и държавата предлагат за възстановяването на участъка, е мостово съоръжение. То трябва да бъде изградено над самото свлачище, като двата му края стъпят върху здравите основи на съществуващия път. До 10 дни се очаква да бъде изградено аварийно трасе над пропадналия участък. В същото време Пампорово се готви до дни да открие летния сезон, като се очаква следващата седмица на оглед в курорта да пристигне и министъра на туризма Илин Димитров. Вече месец прекъснатия път коства на пътуващите нерви и загубено време. Проект на меморандум за разбирателство за прекратяване на конфликта между Иран и САЩ предвижда размразяване на 12 милиарда долара ирански активи в рамките на 60 дни. Това съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на неофициален препис на текста пред агенция Франс Прес. В сряда Белия дом опроверга като пълна измислица публикуваната по-рано информация на медията. Замразените средства възлизат на между 100 и 123 милиарда долара според иранските медии. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Мексико победи Австралия с 1-0 в приятелски матч, част от подготовката за световното първенство по футбол, на което мексиканците са съорганизатори заедно с САЩ и Канада. Йоханес Васкес отбеляза единствения гол в 28-та минута на матча, игран на стадион Роуз Боул в Пасадена, Калифорния. Мексико ще играе срещу Сърбия в последния си приятелски матч на 5 юни, преди да излезе в двубоя на откриването на световното първенство срещу Южна Африка на 12-ти. Република Корея и Чехия са другите отбори в група А. Австралия ще играе срещу Швейцария в приятелски матч на 6 юни. На световното първенство през 2026 Австралия ще играе срещу САЩ, Турция, Парагвай в група Д. Република Корея победи Тринидад и Тобаго с 5-0 в приятелски матч. По два гола отбелязаха Хюн Мин Сон и Хе Сон Че, а един добави Хи Чан Хван. В други контроли Еквадор победи Саудитска Арабия с 2-1, а Нигерия се наложи на Ямайка с 3-0. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса. През следващата седмица от 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и ви посрещам в културното пространство на Радио Витоша, предаването Витоша Арт днес на 31 май. Неусетно изпращаме и този месец, месец на празници, музика, театър, музей, букви, джаз, истории и много култура. В предаването Витоша

0: Арци срещнахме с нощта на музеите, саксофона и джаза, вечните истории на Жана Дарк и Ван Гог, Beatles, 24 май да не забравяме и за хората, които остават в изкуството. Сега обаче поглеждаме към месец юни с повече слънце, повече детски смях, може би предвид факта, че утре е денят на детето, а и може би точно това е най-красивото в културата, че тя върви с нас през всички сезони и винаги намира начин да ни събира. За това сега да поемем към събитията за 1 юни, Международния ден на детето, празник, който се отбелязва в много държави по света, още от средата на 20 век. Всичко за празника и предстоящите събития в следващите минути. Заедно сме до 13, съпроводени от хубавата музика по Радио Витоша.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: Със съдействието на Радио Витоша.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.

Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Празникът на децата в утрешния ден ще навърши 101 години. Утре ще си кажем честит 1 юни, а днес ще си поговорим повече именно за празника и събитията около него. Преди това обаче да погледнем към 31 май. Днес отбелязваме Световния ден без тютюнопушене. Инициативата на Световната здравна организация, насочена към повишаване на обществената осведоменост за вредите от тютюнопушенето. Днешният ден насърчава хората да се откажат от този вреден навик. На 31 май рожден ден празнува Васил Сотиров, български поет, сценарист и белетрист. Творчеството му се отличава с изразителен стил и дълбочина, които го правят разпознаваемо име в съвременната българска литература. Казваме честит празник и на Анастас Поп Димитров, известен български артист и драматург. Професионалната му кариера обхваща дългогодишно ръководство на драматично-кукления театър във Враца. Колин Фарел също е рожденник днес, роден през 1976 година в Дъблин, Ирландия. Той придобива световна популярност с роли в множество холивудски филми като Александър и Загубен град. Брук Шилдс няма да подминем. Казваме честит рожден ден на известната американска актриса, която става световно известна още в детска възраст с филми като Синята луна. И любимият ми Клинт Иствуд, роден на 31 май 1930 година в САЩ, легендарен актьор, режисьор и продуцент. Давам си сметка, че ден след него Морган Фриман има рожден ден. На 1 юни е роден той, а те са велика комбинация, особено във филма Момиче за милиони. Добре, припомних ви няколко интересни заглавия филмови, които може да гледате в неделната вечер, а сега да се захващаме за работа. 1 юни, денят на детето и всичко около празника след малко във Витошарт.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Международният ден на детето датира от началото на 20 век, когато различни държави започват да установяват дни, посветени на казусите на децата. Денят е официално признат през 1925 година по време на Световната конференция за благосъстоянието на детето, проведена в Женева, където 1 юни е обявен за Международен ден на детето. От тогава денят се отбелязва в много страни по света, като се избират различни дати, които да отразяват местните традиции и приоритети. Организацията на Обединените нации също така признава 20 ноември за Всеобщ ден на детето, който отбелязва приемането на Декларацията за правата на детето през 1959 година и Конвенцията за правата на детето през 1989 година. Международният ден на детето се отбелязва по различни начини по света. Има много смислени начини да отбележим Международния ден на детето и да подкрепим благополучието на децата, разбира се, да прекараме качествено време с тях, подкрепа за правата на децата, повишаване на осведомеността или организиране и участие в събития. И като казах събития, да, ще ви разкажа всички начини, по които се чества този ден по света, както и събитията, които предстоят тук в България. Останете с мен, сега обаче е време за музика, а след това и новините в 11 по радио Витоша.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
6: I have been preparing for this for years.
5: Страшен филм от 5 юни само в кината.
7: Run, bitch, run!
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Служители на община Варна и други контролни органи не са били допускани до незаконния строеж край Варна, известен като Тайния град. Част от проверяващите са се страхували да влизат в района. Това каза пред БНТ кмета на Варна Благомир Коцев във връзка с незаконния град край Варна. По думите му, проверяващите са срещнали охрана, огради и съпротива при опитите да извършат контрол на място. Впоследствие е била потърсена помощ от полицията и жандармерията. Той подчерта, че казусът с незаконния град край Варна е дълбок и комплексен, на хронологията на действията на институциите трябва внимателно да бъде проследена. По думите му, общината е била наясно със случая и е предприемала действия, но е срещнала пречки при проверките на място. Може би от средата на тази седмица следващата ще имаме реално изплащане на първите помощи.

Ще коментира министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова по нова. Тя посочи, че до момента са подадени 220 заявления от пострадали при наводненията семейства. Социалният министър заяви, че вече са направени над 500 обхода на засегнати домове и семейства. По думите и процеса по подаване на заявления продължава, а част от тях вече са одобрени. Министърът обясни, че максималната помощ при подобни ситуации може да достигне около 4000 евро, като размера зависи от социалната оценка и конкретните критерии. По думите има три основни вида помощи, две еднократни от Агенцията за социално подпомагане и една допълнителна за покриване на щети върху имущество, като хладилници, фризери и телевизори. Министърът на културата Евтим Милошев категорично отхвърли твърденията за предстоящо намаление на бюджета за сектора с 10%. Пред БНТ обясни, че става дума за грешна интерпретация на административни указания, свързани с по-широки реформи в държавната администрация, която не засяга конкретно Министерството на културата. По повод информацията за евентуално намаление на бюджета за култура с 10%, министърът категорично отхвърли тези твърдения. Това е една тема, която избухна в началото на тази седмица, което бих казал, че е една лъжлива новина на базата на може би грешна интерпретация. Фактите са скучни, интерпретациите са много шумни. Милошев уточни, че предстоящите промени са част от по-широка административна реформа, която засяга цялата държавна администрация, а не само културата. Мащабна специализирана полицейска операция беше проведена през изминалата нощ в Благоевград. Акцията е обхванала различни райони на града, включително централни улици, централната градска част и жилищните квартали. Полицейски патрули са били разположени на ключови места. В рамките на операцията са извършени множество проверки на младежи и граждани с съмнително поведение, като служителите на реда са следили за притежание и разпространение на наркотични вещества, както и за други нарушения на закона. Особен акцент по време на акцията е бил поставен върху нощните заведения в Благоевград. Проверки са извършени както в самите клубове, така и на техния охранителен персонал. По информация на БНТ, част от охранителите са попаднали в полезрението на разследващите заради съмнение, че са свързани с разпространението на наркотични вещества. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Виктор Ембаняма реализира 22 точки и 7 борби, за да изведе Сан Антонио Спърс до финалите на NBA след победа с 111-103 като гост на Оклахома Сити Тъндър, седмия матч от финалния плейоф на Западната конференция. Спърс печели серията с 4-3 победи и ще се изправи срещу Нью Йорк Никс в финалите за титлата, започващи в сряда в Сан Антонио. Сан Антонио е на финал в NBA за първи път, откакто спечелиха пета шампионска титла през 2014 година. Сблъсъкът за трофея между Спърс и Никс ще определи 8-ми различен шампион в NBA през последните 8 години. Отпадането на миналогодишния шампион Оклахома Сити оставя Golden State Warriors от сезон 2017-18 като последния отбор, който печели две поредни титли. Уембаняма отново беше на всички, но отлично му пригласеше Джулиан Шампени с 20 точки, от които 11 през третата четвърт. Шампени вкара 6 тройки от 10 опита. Най-полезният играч на лигата Шей Гилджес Александър изигра може би най-добрия си матч в серията за Оклахома Сити с 35 точки и 9 асистенции. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса. От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: културни хора да направим една световна обиколка и да надникнем как по света честват Денят на детето. Първа спирка – далечен Китай, където Денят на детето се чества от държавните начални училища. Там се организират различни забавни дейности, като културни представления и къмпинги. Някои кина пък предлагат и безплатни билети за деца, определени туристически атракции предоставят отстъпки или безплатен вход за деца точно на този ден. В Полша Денят на детето е изпълнен с забавления и развлечения за децата. Организират се множество състезания, турнири, пикници и екскурзии, за да се гарантира, че денят им ще бъде запомнящ се. Тийнейджерите също така могат да се насладят на спокойни часове в училище. Международен ден на детето във Виетнам. Това е ден, в който семействата се сближават и създават спомени заедно. Родителите често обсипват децата си с подаръци и ги почерпват със специални дейности, като посещение на увеселителни паркове, музеи, зоологически градини и други атракции. Образованието е в основата на бъдещето на всяко дете. Международният ден на детето е възможност да се напомни, че образованието не е лукс, а основно човешко право. Малко по-късно в предаването Витушар ще имаме разговор с доктор Даниела Рачева, един от организаторите на научно-практическата конференция «Детето и детския свят». Преди това обаче ще обиколим събитията, които се организират в България. Кои ще са най-интересните игри, на които съм се спряла за деца? Останете с мен и Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: този юни. Ни то един хорър хит не е в безопасност.
1: I have been preparing for this for years.
0: Страшен филм от 5 юни само в кината.
2: Run, bitch, run!
3: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
0: Този юни
4: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
5: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
6: I have the power!
0: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
7: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо App.

0: Културни хора, в утрешния 1 юни децата ще празнуват, а ето и няколко събития тук от столицата. На 1 юни от 10 часа ще се състои пролетния панаир на книгата в градинката на НДК и ще продължи до 7 юни. Срещи с различни талантливи български автори, нови истории от сензационни световни автори и някои от най-обичаните заглавия ще срещнем в градинката на НДК. Днешния ден в Слатина, в район Слатина, вече празнуват Деня на детето с много игри, мимове, клоуни и артисти на кокили, магиосници, театри и на открито. А ако сте в столицата, до 15 часа в парк Гео Милев може да се насладите на празничната програма. Същото може да направите също днес, само че в Овча купел. Ден по-рано, игри, книги, творчество и семейно време. Весела сутрин вече има там, с музика, танци, творчески занимания, игри, има и кът за четене, активности за малки и по-големи деца, както и приятни изненади за цялото семейство. Поздрави за всички наши слушатели тук в столицата, където слушате Радио Витоша на 97.6.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Културни хора, ето още едно събитие, което всъщност е свързано с празненствата по случай Шопския празник. Те се превърнаха в една от най-красивите емблеми на българския фолклор и традиция и стартират от утрешния ден, 1 юни до 7 юни. Празник съхранил шопския дух, българските обичаи и родовата памет, дори в най-тежките времена. Шопският празник е символ на българския дух, традицията и живота. Вече 56 години Елин Пелин пулсира в ритъма на емоцията и душевността в Шоплука. И тази година празникът ще премине под мотото «Децата и традициите», защото децата са тези, които ще носят шопския дух напред и ще пазят живи нашите корени. От 1 до 7 юни шопски празник в град Елин Пелин стартира празникът утре под наслов «Ден на детето и духовността» със света божествена литургия. Ще има и водосвет, а в края на деня спортни игри, мама, татко и аз, както и детски празник Мини-мис и Мини-мистър ще се състои в градския стадион Левски. Във вторник ще бъде Ден на героите, 3 юни спорт и творчество, 4 деца спорт талант, 5 юни традиционно дефиле и официално откриване

0: на Шопския празник, а в събота ще има празнична програма с специални гости. Желаем весели празници и поздрави на всички в град Елин Пелин!
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот?
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
8: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
9: Full disclosure to the whole world.
8: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
9: People are starved for the truth.
8: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
9: When the time is right, everything will become clear.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Готови сме да участваме с подкрепа на непопулярни решения, които да върнат нормалността в фискалните условия, стига управляващите да имат смелостта и да ги предложат. Това заяви пред БНР санкционирания по Магницки бивш финансов министър Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ СДС, като почета, че е добре да се видят мотивите на Европейската комисия за мониторинг на България, предхождащ евентуална процедура по свръхдефицит. Не е новина, че имаме напрежение и риск в бюджета. Бих коментирал драматизма, с който се съобщава тази новина. Би следвало усилията на правителството, което има изключително сериозна парламентарна подкрепа, да се фокусира върху съставянето на бюджет в рамките на 3% дефицити при запазване на данъците, което беше многократно декларирано. Да се реже от капиталови разходи е най-грешното в такава ситуация, защото те са източник на растеж, изтъкна Владислав Горанов. Синдикатите още нямат нишан от финансовия министър за обсъждане на бюджета, каза в интервю пред БНР лидера на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Ще свикат съвет, ще ни предложат три пръста хартия, която трябва да сме прочели. За първи път имаме такова абсолютно мнозинство, а знаете, че имам дълъг опит в тези неща, видял съм какво ли не. Виждам, че има хора, които ходят два пръста над земята, застават в героични пози, което е лош съветник. Това по-скоро трябва да ги плаши, а не да ги насърчава, обясни той. Държавните служители отдавна си плащат осигуровките, вносител е държавата. Започва по-големия разговор. Държавните служители нямат право на втори трудов договор, на граждански нямат право да развиват стопанска дейност и не получават никакви бонуси. Това непременно ще му припомним на министъра, каза Димитър Манолов. Той потвърди, че синдикатите имат готовност за протести след предупреждението на президента на КНСБ Пламен Димитров. Между 60 и 70 хиляди германски туристи по-малко у нас за предстоящия сезон, така изглеждат прогнозите на експертите в бранша. Основната причина според тях е спирането на чартерните полети на българска авиокомпания от Германия до двата ни черноморски курорта Варна и Бургас. Отказът на една от основните авиокомпании да продължи оперирането си до Германия води до спад на чартерния капацитет от

0: порядъка на 25-30%, каза Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм. Израелската армия е превзела стратегически планински връх с замък, построен от кръстоносците в рамките на най-дълбокото си навлизане в Южен Ливан от повече от четвърт век. Един израелски войник е загинал в операцията. В телевизионно обращение ливанският премьер Налав Салам осъди опасната и безпрецедентна ескалация. Той обвини Израел, че води политика на изгорената земя и колективно наказание, като разрушава градове и села и принуждава жителите им да ги напускат, и призова за незабавно прекратяване на огъня. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Стотици хора бяха задържани в цяла Франция след победата на Пари Сен Жермен над Арсенал в Шампионската лига, тъй като празненствата в няколко града прераснаха в безредици, съобщиха френските власти. На пресконференция в неделя френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес заяви, че 460 души са били задържани в цялата страна, включително 283-ма в парижкия столичен район. Имаше празнични събития, съпроводени от серия безредици, което беше в съответствие с ситуацията, която очаквахме, каза Нунес. Той определи безредиците като абсолютно неприемливи. Официални данни показват, че 7 полицаи са били ранени при инциденти, докладвани в около 15 града. В Париж ситуацията беше особено напрегната около булевар Шанзелизе, където хиляди хора се събраха след мача. Видеоклипове, разпространяващи се в социалните медии, показват горящи превозни средства, издигащи се барикади и фойерверки, насочени към хора. Сцените напомняха за безредиците, които избухнаха след победата на ПСЖ в Шампионската лига миналата година, когато 2 души бяха убити, близо 200 ранени и 559 задържани. Днес над по-голямата част от страната е предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температура на морската вода 18-20 градуса. От 8 часа на 2 юни до 8 часа на 4 юни четвъртък е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание посока кулата при 137-я километр на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км в час.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

0: На 1 и 2 юни, около Международния ден на детето, Софийският университет отново се превръща в място за срещи, идеи и разговори за най-важните хора, а именно децата. Какво стои зад Националната научно-практическа конференция «Детето и детския свят» и защо подобни събития са толкова важни, ще си говорим сега с доктор Даниела Рачева, един от организаторите на конференцията. Нали така, доктор Рачева, не бъркам?
1: Точно така. Здравейте, много се радвам да се включа. Поздрави на вашите слушатели от мен и от нашия екип. Благодаря ви за тази хубава възможност, която ни давате, за да популяризираме това прекрасно събитие. Реализираме конференцията вече за трети път. Радва се на изключително голям интерес. Посветена е, както и вие казахте, на най-важното ни, на децата ни, на най-милото ни. Конференцията се нарича «Детето и детския свят» и в фокуса на вниманието е именно детето. Посвещаваме винаги тази конференция ежегодно на Международния ден на детето, 1 юни, и не случайно е самата конференция се провежда в тези два дни, на 1 и на 2 юни. Тазгодишното издание на конференцията е свързано и с събития, посветени на честването на 40-та годишнина от създаването на факултета по педагогика, която пък годишнина се осъществява под мотото «Време, знание и отговорност». Така че имаме накуп няколко прекрасни събития.
0: Вие през целия месец май имахте много събития. Сега обаче да се върнем на конференцията, защото когато човек чуе научно-практическа конференция, представяме си нещо строго академично. Как бихте обяснили с по-човешки думи какво всъщност представлява това събитие?
1: Да, наистина. И аз съм забелязала, че понякога заглавията доста плашат, но не, нашата цел е съвсем различна. Факултетът ни работи с много широк кръг организации, не само с училища, така както вероятно асоциативно в първи момент ще се сети човек, а ние работим с много неправителствени организации, с различни специалисти, експерти в най-различни области, свързани с социални дейности, с неформално образование и, разбира се, с формалното училищно образование, няма как да не е така. И тъй като ние много често им гостуваме, в един момент се роди идеята ние поне веднъж годишно да ги приемем на гости в университета. Така и целта на конференцията ни се оформи като идея, като замисъл да събираме учени, експерти и различни професионалисти от практиката на форум в факултета по педагогика на нашия университет, който форум пък да спомогне за създаване, пък и за задълбочаване на устойчиви и на ползотворни изследователски и практико-приложни партньорства. Особено важно за нас е да даваме възможност и да създаваме условия за споделяне на опит, на постижения, на предизвикателства, да търсим решения на въпроси, които в момента са актуални и които допринасят, разбира се, за създаването на адекватни, на съвременната социална динамика, политики и за образованието и за възпитанието на децата и младежите.
0: А каква е основната тема тази година или голямото послание, което ще отправите?
1: Имам много тематични направления, всяко едно от които е особено актуално, поне по това, което ние виждаме в нашата практика, следим посредством работата ни с студентите и с организациите, които вече споменах. Конференцията тази година ще обхване 9 направления, сред които са детето и неговото здраве, детето и неговото семейство, училището, не без значение литературата за деца, едно чудесно направление, което събира страхотни съвременни български писатели, тази година ще ни гостуват такива. Други направления, които вече за трета година реализираме с детето и свободното време, а имаме и две нови, които започват развитието си от тази година и те са точно свързани с актуални въпроси и проблеми в нашето общество. Един от тях е детето и закона, например. Ние правим това направление, за да съберем специалисти в областта, които в момента работят с деца с противоправни и противообществени прояви, и да поговорим с тях какви са възможностите, къде трябва и какво трябва да се промени. Това ново направление ще се модерира от един от нашите докторанти, който е първа година докторант, но е ангажиран много дълбоко, Петя Петрова. Тя е секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
0: Доктор Рачева, ще ви помоля да останете с мен на телефонната ни линия, за да ни разкажете за другото ново направление, както и още подробности.

0: за 1 и 2 юни.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: Със съдействието на Радио Витоша. Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: Подкрепата на Радио Витуша.
4: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Културни хора, говорим си с доктор Даниела Рачева за научно-практическата конференция «Детето и детския свят» и стигнахме до последното ново направление, което тя иска да ни представи. Слушаме ви, доктор Рачева. Отново ефирът на Радио Витоша е изцяло ваш.
1: Другото ново направление сме го нарекли «Детето с България в сърцето». А в него ще се разглеждат теми, свързани с постиженията и предизвикателствата пред образованието на българските деца, които живеят в чужбина. Ще се опитаме така да създадем един хубав разговор с педагогически специалисти от българските училища в чужбина. Това направление също ще се модерира от наш докторант, който също е дълбоко ангажиран в проблематиката. Казва се Мирослав Аджов.
0: Кои са хората, които стоят зад това голямо събитие?
1: О, екипът ни е страхотен, аз дори с удоволствие го наричам Dream Team. Понякога на шега, но на практика си е точно така. В екипа ни влизат колеги от факултета по педагогика. Разбира се, изключително много сме благодарни за подкрепата на самия декан на факултета, доцент Ваня Божилова. В екипа ни влизат и двама съвсем прясно хабилитирани доценти, доцент Вероника Рачева и доцент Йорданка Николова. Аз съм ръководител на екипа. Другите колеги, които участват в екипа, са главен асистент доктор Даниел Полихронов. Той е модератор на направление детето и литературата за деца. Главен асистент доктор Петя Иванова. Тя е модератор заедно с доцент Николова, доцент Йорданка Николова на направленията за детето и семейството и детето и училището. Също нов член в екипа ни от тази година включихме и главен асистент доктор Жени Роева. Тя е един изключително интересен човек с
0: актриса.
1: Много пъстра кариера.
0: Да,
1: актриса. Тя ще модерира направлението за свободното време, детето и свободното време. Ние сме изключително нетърпеливи да видим как ще го развие. Наистина много бързо и се случиха нещата, много бързо привлече хора, които да се включат в дискусията, така че с нетърпение ще чакаме да видим какъв ще е крайният резултат. При нея винаги е много забавно. Мисля, че и тази година ще е така, но тя умее да съчетава и забавното с полезното и сериозното. Само да не пропусна на някого. А, да, главен асистент, доктор Теодорина Милушева. Тя пък се занимава с социални дейности. Тя ще ръководи направлението, свързано с детето и социалните услуги за него, заедно с главен асистент доктор Александър Христов. Ще се грижат за това. Имаме интересно направление за детето и дигиталния свят. То се модерира от доцент Вероника Рачева, един изключително добър специалист в областта именно на това. Платформите за обучение, изкуственият интелект в образованието и така нататък. Екипът ни е доста пъстър. Най-голямо удоволствие е

0: отправям своите поздрави към всички деца, всички, които празнуват днес и са деца, и всички онези, които са запазили детето в себе си. Пожелавам им винаги да го носят, а на самите деца пожелавам да сбъдват смело мечтите си, да вървят напред и да не се страхуват от грешки. Човек, който учи, така или иначе понякога му се случва да сгреши, но това е хубаво, защото от грешките най-добре се учим. Иначе празникът е прекрасен и пожелавам и на вашите слушатели той да бъде пъстър, забавен, но и да не забравяме сериозните въпроси, които касаят децата ни в него.
1: Благодарим, доктор Даниела Рачева, председател на организационния екип на Детето и Детския свят. На добър час и до нови срещи в ефира на Радио Витоша. Благодаря ви много.
0: Много ви благодаря.
1: И ние благодарим. Поздравите са от нас.
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Културни хора, преди да се разделим, ето още едно събитие. 6 юни 2026, събота, от 17 часа на стадион Лазур в град Бургас. Поздрави за всички наши слушатели там. Благотворителният матч на Надеждата, организиран от фондация Стилиан Петров с подкрепата на община Бургас, ще се проведе тогава. Голямата цел на събитието е изцяло благотворителна, като всички събрани средства ще бъдат разпределени за подкрепа на онкоболни пациенти в страната за модернизиране на комплексния онкологичен център в Бургас, както и за директна помощ при лечението и възстановяване на две емблематични български футболни легенди,

0: Петър Хупчев и Любослав Пенев. За да подкрепят каузата на терена в Морския град, ще излязат два звездни отбора. В тима на българските легенди ще се включат Стилиан Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Валери Божинов и други. А на скамейката ще бъдат Димитър Димитров Херо. Срещу тях ще се изправи селекция от световни звезди и ветерани от английската висша лига, сред които Неманя Видич, Джо Харт, Уес Браун, Стюарт Даунинг, Марк Олбрайтинг, Дейвид Бентли и други големи имена и обичани спортисти, като Ивет Лалова и Теодор Салпаров. На добър час пожелаваме на това събитие и благотворителната кауза. С вас сме. Поздрави на всички, които ни слушат в Бургас на 96.7. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхте в културното пространство на Радио Витоша и в днешния 31 май. Пожелавам ви много хубаво в неделен следобед и прекрасен и слънчев месец юни, който посрещаме утре заедно в Drive Time в ефира на Радио Витоша между 17 и 20 часа. Чао и нека изкуството бъде с вас!
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поличката иде.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: новините.
1: Главна инспекция по труда е правила многократни опити за влизане и за проверки в незаконните къщи в местността Баба Али, но край Варна, съобщава в ефира на нова министър на труда и социалната политика Наталия Фремова. Тя подчерта, че екипите многократно са били възпирани и не са били допускани, за което има съответните документи, посочва БТА. Има много наложени актове за липса на трудови договори, така че действително казусът там е много всеохватен, каза министърът. Тя добави, че строителните обекти по принцип се проверяват често, защото се рискуват. Намерението на правителството е случая да бъде разплетен до край, увери социалния министър. На въпрос дали къщите край Варна могат да бъдат използвани за старчески домове, домове за деца, Наталия Ефремова каза, че има определени архитектурни изисквания, на които постройките трябва да отговарят. Ако се установи, че сградите са подходящи, това е една чудесна идея, която бих прегърнала с удоволствие, посочи министъра. Пожара в базата за отпадъци край Стара Загора, който предизвика тревога в града, вчера вече е напълно загасен. Огънят обхвана пресовани бали с пластмаси и други органични материали, което максимално затрудни работата на огнеборците. Заради силните пориви на вятъра и слабото налягане на водата в района се наложи спешно подвозване с водоноски и направа на просеки с тежка техника. Целта беше да се спре разпространението на пламъците и стихията да не излезе извън съоръжението. Опасност от за хората няма, както и няма замърсяване на въздуха над нормата. Това отчита станцията на Екоминистерството в района. Доналд Тръмп заяви, че по време на преговорите за прекратяване на конфликта, Техеран се е съгласил да не разработва или придобива ядрени оръжия. Първоначално те казаха, че няма да разработват ядрени оръжия. Попитах, ами ако купите ядрени оръжия, каза той в интервю за Fox News. Според американския лидер в проекта споразумението сега се посочва, че Иран няма да разработва или по никакъв начин да придобива ядрени оръжия. Това е голяма разлика, отбеляза той. Тръмп добави, че потенциалната сделка предполага също, че Ормузкия проток може да бъде отворен.

веднага след нейното подписване. По-рано бе съобщено, че Тръмп е поискал промени в няколко ключови точки от предложението за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Съединените щати отново показаха видео с удар от въздуха срещу моторница в Тихия океан. Убити са трима души, съобщи американската армия. През седмицата беше засилена кампанията за обстрел на подобни лодки. В последните 5 дни бяха разпространени 4 видеоклипа. Според информацията на военните, при ударите са убити общо 9 души. Армията на Съединените щати твърди, че лодките са на наркотрафиканти. Дори това да е вярно от гледна точка на международното право, ударите са много спорни. Те представляват нападение на армейски части срещу цивилни цели в открити води. Ясни доказателства за вината на потърпевшите няма, а дори при наличието на такива, те би трябвало да бъдат задържани, а не елиминирани. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Финландия победи Канада с 4-20 и осигури място на финала срещу домакина Швейцария на световното първенство по хокей на лед. Финландия е на една победа от това да вдигне трофея за пети път в историята си и за първи от 2022. Швейцария се стреми към първата си титла. Фаворит за титлата Канада, воден от Маклин Селебрини и Сидни Кросби, беше изненадан за втора поредна година, след като отстъпи на Дания на четвърт финалите през 2025. Канада се представи уверено на турнира, след като спечели всичките си мачове в груповата фаза и елиминира защитаващия титлата си шампион САЩ на четвърт финалите. Финландия, която изоставаше с 1-2 след първите 20 минути, се съвзе през втория период, когато вкара 3 гола. Барков започна серията 49 секунди след началото, за да изравни резултата 2-2. Центърът на Флорида Пантърс, който пропусна целия сезон поради контузия, има 3 гола и 8 асистенции в турнира. Хелениус направи 3-2 за финландците, а Аатурати вкара за 4-2. Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България. На отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизтока, по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. Временно се ограничава движението по пътя Карлово-Калофер при 271 км на входа на Калофер поради ПТП. Водачите изчакват на място. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд със Стоян.

0: ранния неделен следобед. Здравейте от мен, аз съм Стояна. Това е старта на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-интересното от света на автомобилите. Днес започваме така. Европейският автомобилен пазар навлиза в критичен етап от прехода към електрификация, а Шкода демонстрира ясно, че няма намерение да следва сляпо глобалните тенденции. Докато в Китай масово се налагат така наречените EREV, електромобили с бензинов генератор, чешкият производител избира по-директен път към чистата електрическа мобилност. А решението не е случайно. За последните няколко години марката постигна впечатляващ пазарен възход в Европа, изкачвайки се от периферията до челните позиции. Основна роля за това играят електрическите модели като Шкода Enyaq и Шкода Elroq, които вече се конкурират директно с модели като Tesla Model Y. Главният изпълнителен директор Клаус Целмер подчертава, че добавянето на бензинов двигател като генератор е излишно усложнение. Според него съвременните батерии и зарядни технологии вече са достатъчно развити, за да осигурят реален пробег и удобство, което прави подобни хибридни решения временни и икономически неефективни. Вместо това, Шкода инвестира в бъдещи модели като компактния Шкода Epiq, който ще бъде достъпен електромобил, както и в по-големия Шкода Vision 7S. Ключова роля ще играе новата платформа SSP на Volkswagen Group, която ще позволи внедряване на 800-волтови системи дори в масовия сегмент, а ние очакваме новите модели с нетърпение и любопитство. А тук, след малко, следваме музиката.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Дюкфелл.
1: Ты шепчешь, някой си играл на пъзъл с тях.
0: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
0: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответ си до вас, това си пак да говорим.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
3: Full disclosure to the whole world.
2: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
4: People have starved for the truth.
2: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
5: When the time is right, everything will become clear.

0: този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Това е автомобилното издание на предаването Витоша Уикенд, което слушаме всяка неделя от 13 часа. Китайската автомобилна индустрия отново демонстрира технологично лидерство с новия MG4X. Моделът е първият в своя клас, който използва полутвърда батерия, междинна технология между стандартните литиево-ионни и бъдещите твърдотелни батерии. Разработката предлага по-висока енергийна плътност и по-добра безопасност, което позволява на базовата версия с 53,9 кВт-часова батерия да постигне до 510 км пробег. По-скъпите варианти с LFP батерия с 64 кВт-часа капацитет достигат до 610 км пробег. Цената е, може би, най-шокиращия фактор. Тя е твърде ниска, но това, както знаем, се случва най-често само ексклузивно единствено на китайския пазар, което поставя сериозен натиск върху европейските производители. За сравнение, по-малкият MG4 Urban вече се радва на сериозен успех в Европа. Интериорът също не прави компромиси. 15,6-инчов екран, панорамен покрив, масажни седалки и полуавтономни системи, което показва как китайските марки комбинират ниска цена с висока технологичност. А ние следваме музиката сега по радио Витоша.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

новини от Италия продължава Витошо Уикенд тази неделя. Представенето на първия електрически автомобил на компанията Ферари. Ферари

0: куче се превърна не само в автомобилна, но и в финансова новина. Ферари загуби милиарди от пазарната си стойност само часове след дебюта, което показа колко чувствителен е пазара към електрическата трансформация на луксозните марки. Причината не е само цената, която е над 500 000 евро, а е радикалната промяна в дизайна. С участието на Джони Айв модела се отдалечава от традиционната агресивна визия и залага на минимализъм и практичност, включително и 5-местен интериор, нещо, което според мен никой не е искал от компания като Ферари. Технически автомобилът е впечатляващ, наистина. 4 електромотора, 1035 конски сили, ускорение до 100 за 2 секунди и половина и 122 кВт-часова батерия, но теглото от над 2 тона и половина и несигурното търсене в луксозния EV сегмент пораждат съмнения сред инвеститорите и оттам акциите на компанията тръгнаха надолу. А при нас настроението тръгва нагоре, защото следваме музиката по радио Витоша, но след малко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Няма гаранция, че ще влезе в процедура по свръхдефицит. Това е риск, който правителството може да управлява. Това каза пред БНР съпредседателя на Да България Божидар Божанов. Дали ще влезе в такава процедура, зависи от съвета на Европейския съюз и зависи от това какъв бюджет ще бъде представен и какви реформи ще бъдат планирани. Още при приемането на бюджет 2025 предупреждавахме, че рискуваме да влезем в румънски или гръцки сценарий. Повторихме същото предупреждение през октомври миналата година, преди да бъде внесен този излъж. Щастен бюджет, който изкара хората на улицата. Ние ще предложим отново реформи, които може да са непопулярни. Обикновено е странно опозицията да предлага непопулярни мерки, но това е нашата отговорност да кажем какво трябва да се направи, за да не влезем в процедура по свръхдефицит, защото от това следват много други негативни последици за България. Основната отговорност носи правителството на Росен Желязков и то заради мераците на Пеевски да раздава пари на широки групи от хора и на своите приближени кръгове от фирми, каза Божанов. Незаконното строителство Баба Алинум е типичен пример за това как беззаконие се промушва през корупционните вратички на средно, ниско и на високо ниво, смята Божанов. Той изтъкна, че е важно да се обърне внимание, че през цялото това време всички институции са били под контрола на ГЕРБ и ДПС, като се изключи община Варна. Но ДНСК, РИОСВ, ДАНС, прокуратурата, всички. Има сигнали от община Варна достатъчно рано във времето, но по тях не се работи от тези институции. Божанов беше категоричен, че трябва да се стигне до виновните без значение чии хора са, от коя държава идват, защото законът трябва да важи за всички. Амфетамин, кокаин и канабис са открити по време на мащабната полицейска акция в Благоевград, която започна с нощи и продължава в момента. Проверени са над 20 заведения и нощни клубове, като по закона за МВР са задържани трима. Извършени са проверки в заведения и други обекти с развлекателна дейност, с цел да се предотвратят и ограничат противообществените прояви и престъпления от и срещу малолетни и непълнолетни лица,

както и да се обезпечи тяхната безопасност. Към момента от органите на реда са проверени 20 заведения, 184 коли и 319 човека. Открити и иззети са близо 200 грама амфетамин, около 7 грама кокаин. В ареста на полицията са задържани 3 мъже. Гърция засили мерките срещу спекулата при цените и налага високи глоби. Целта на мерките на правителството е да смекчи ефекта от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи, заяви вицепремиера Костис Хадзидакис. Засилва се контрола на пазара, като се увеличават глобите при нарушения от страна на производители и търговци. Глобата от няколко милиона е наложена на вериги супермаркети. Европейския съюз и местните анализатори отчитат, че гръцките домакинства са под натиск поради ниска покупателна способност. Това води до протести, организирани от синдикати и опозиция. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Франсис Тиафо беше на ръба да отпадне на Ролан Гарос, но 19-тия поставен направи драматичен обрат, за да победи португалеца Жайме Фария 4-6-6-7-7-6-6-1-6-2 и да се класира за четвъртия кръг. С победата си за 3 часа и 59 минути Тиафо стана първи американски тенисист, достигал до четвъртия кръг на Ролан Гарос в 2 поредни години след Андреа Агаси от 2001 до 2003. Тиафо беше само на 5 точки от загубата, когато Фария сервира при 4-3 в третия сет. С надвисналата елиминация американецът намери сили да окаже натиск върху сервиса на Фария. Следващото изпитание за Тиафо ще бъде Матео Арналди. Той също надделя в маратон от 5 сета в събота, когато се пребори с Рафаел Колиньон 6-4-6-7-5-7-6-4-7-6. В късния матч четвъртият поставен канадец Феликс Оже Алиасим избегна изненадата с трудна победа срещу американеца Брандън Накашима 5-7-6-1-7-6-7-6. Канадецът остава един от само двамата поставени в топ-10, останали в схемата заедно с втория поставен Александър Зверев. 25-годишният тенисист ще се изправи срещу Алехандро Табило, който победи надеждата на домакините Моис Куаме 4-6-6-3-6-4-7-6. Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизтока, по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в североизточна България до 30-32 на места в горно-тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. През следващата седмица от 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Още интересни и любопитни новини от Италия. Така продължава Vito Show Weekend тази неделя. Lancia прави сериозна крачка към завръщане в премиум сегмента с Lancia Gamma. Моделът използва платформата STLA Medium на Stellantis и предлага както хибридни, така и напълно електрически версии. Дизайнът е ключов елемент, какъвто винаги е бил при тази марка. Fastback Crossover с аеродинамичен профил, който се отличава от типичните SUV модели. Размерите 4,67 метра дължина го позиционира в горната част на средния клас. Електрическите версии варират от 230 до 375 конски сили с пробег до 740 км, което го прави конкурент на утвърдени модели в сегмента. Хибридната версия пък предлага над 1000 км комбиниран пробег, важен фактор за клиенти, които все още не са готови за пълна електрификация. Изглежда много добре. Между другото, очакваме първи ревюта и тестове на новата Lancia Gamma, а тук следваме музиката по Радио Витоша.
1: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.
1: Страшен филм от 5 юни само в кината.
3: Run, bitch, run!
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
8: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: С съдействието на Радио Витоша.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на Ръсъване ще празнуваме 1 юни и ще направим скок от любовните мечти в края на седмицата към конкретните планове за децата, които имаме.
2: Ще си говорим за мечтаната лятна ваканция, за носталгичните ни спомени, за това как сме я изкарвали ние и ще помислим какво да правим с децата си сега.
1: Дали се гордеете с перфектен организационен подход, така че да знаете как да уплътните вашето свободно време и това на децата си и как да се справите, когато сте на работа, а за тях трябва да се грижи някой.
2: Дали това ще бъдете вие, защото държите да бъдат винаги около вас, колкото се може по-близко, или пък напротив, гледате да ги изпратите някъде, колкото се може по-далеч.
1: Имате ли си баба и дядо, детски градини, на които разчитате сериозна сума пари, за да ги запишете на занимални лагери и на всичко, за което можете да се сетите въобще, и как си представяте картинката напред?
2: Питаме ви, какво лято планирате за децата си? С повече време заедно и по-малко по занимални, с четене на книги от списъка и някаква работа, или чисто небе и топло море?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно 6.
0: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Витоша Уикенд тази неделя продължава след от тази информация. Съвместният проект между Volkswagen и китайската компания SAIC Motor води до създаването на Volkswagen Passat e-Pro, модел, който променя представите за плъгин хибридите. С комбиниран пробег до 1468 км, автомобилът практически елиминира тревожността от пробега. Хибридната система включва 1,5 литров турбодвигател и мощен електромотор, захранван от 22 кВт-часова батерия. Интериорът е силно дигитализиран, 3 дисплея, включително отделен за пасажера, а дизайнът е насочен към подчертаване на електрическата идентичност. Паралелно се предлага и Volkswagen Tiguan L и Pro, който използва същата технология, но в предпочитания от европееца SUV формат. Дали ще видим тези модели и на стария континент, предстои да разберем, а сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: На финала на Вито Шоу Уикенд тази неделя сме Honda представи обновената Honda City 2026, модел, който съчетава ниска цена с висока ефективност и модерни технологии. С начална цена около 13 000 евро автомобилът предлага изненадващо богато оборудване, 10,1-инчов екран, ADAS системи, панорамен покрив и вентилирани седалки. Най-интересната е хибридната версия EHEV, която постига разход от около 3,8 литра на 100 км, стойност, която конкурира дори електромобилите в градски условия. Въпреки това, моделът няма да се предлага в Европа, тъй като стратегията на японската компания на Стария континент е фокусирана върху SUV модели, разбира се, като Honda CR-V и Honda HR-V. Благодаря ви, че избрахте Vito Show Weekend, за да се информирате за най-любопитното от света на автомобилите. Чудесен остатък от неделния ден. Чуваме се утре, малко след 2, с началото на предаването Vito Show On Air. Чао и до тогава!
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
2: Спестявай в Била. Вземи чери домати 2 евро и 49 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И краставици Гергана Била градини 1 килограм за 2 евро и 99 цента. До 3 юни в Била.
3: Този юни
4: Skeletor destroyed our world.
3: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
3: Как той отключи силата.
4: I have the power!
3: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Кметът на Варна Благомир Коцев потвърди за БНТ, че информацията за казуса с незаконния град е имало. Проверките са били възпрепятствани, но въпреки това общината е работила за спиране на строежите. А предшественикът му Иван Портних заяви, че от страна на сегашното ръководство дълго време е имало бездействие, а след това опит за узаконяване на строежите. Живеещите в комплекса недоумяват как жилищата им са незаконни, след като те разполагат с всички документи, имат нотариални актове, плащали са данъци в НАП, ток и вода. Към момента обаче позицията на общината остава. Строежите са незаконни и предстои събаряне, но очертават, че процедурата ще бъде сложена и дълга. Кметът на Варна Благомир Коцев потвърди, че първите сигнали са от юни миналата година и от тогава общината работи по случая. Иван Портних обаче заяви, че администрацията имала информация много по-рано и не е реагирала. Протест срещу насилието над животни с искане за ефективни присъди за извършители се проведе в Бургас. Близо 30 души, повечето от тях с домашни любимци, се събраха пред съдебната палата, за да настояват да не се неглижират тези случаи. Конкретният повод за недоволство е грозен случай на насилствени действия върху куче от възрастен мъж в бургаския квартал Банево. 25-годишна жена, която разхождала с количка малкото си дете в парка, става свидетел на насилието над куче. Жената подава сигнал на телефон 112. Самият извършител твърди, че не помни действията си, а според жителите на квартала мъжът има сериозни проблеми с алкохола. Днес протестиращите поискаха той да бъде задържан, следствения арест, а впоследствие и осъден с ефективна присъда. Спад на цените на повечето плодове, зеленчуци и основни храни у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържените цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 3,37%. Базовото равнище на индекса е от 2005 година. При зеленчуците поскъпват единствено картофите и морковите, съответно с 11,89%, до 0,64 евро за килограм и 10,97%, 0,87 евро за килограм. Най-значително е поевтиняването при доматите с 19,08% до евро и 90 за килограм. Иран няма да приеме никакво споразумение с САЩ, докато не се увери, че правата на народа му ще бъдат гарантирани, каза главният преговарящ на Техеран Мохамед Багер Галибаф, цитиран от агенциите. Нямаме никакво доверие на думите и обещанията на врага. Единственият ни критерий е постигането на ясни резултати, преди и ние да изпълним своите задължения в замяна, добави той, след като положи клетва като преизбран председател на парламента заедно с неговия президиум. Преди това президента на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че Вашингтон и Техеран може скоро да сключат мирно споразумение, но същото време подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. В интервюто Тръмп добави, че Ислямската република се е съгласила да не разработва или притежава ядрени оръжия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда в Двореца на културата и спорта във Варна. Състезателката представи отлично своето съчетание и получи оценка от 29,750 точки, с което за втора поредна година стана европейска шампионка на този уред. За Николова това е четвърти медал от шампионата след отборната титла и сребърните отличия в многобоя и в финала с топка. Сребърното отличие с бухалки спечели Мария Борисова, Русия, 29-200 точки, а бронзовия медал остана за Даниела Муниц от Израел, също с 29-200. До момента България има общо 7 медала от шампионата, 4 златни и 3 сребърни. Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността

0: Мощността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизтока, по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. От 8 часа на 2 юни до 8 часа на 4 юни. Четвъртък е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание посока Кулата при 137-я километр на автомагистрала Струма в района на Микрево, област Благоевград. За гаранционен ремонт на фуга на мостово съоръжение ще бъде ограничено движението в активната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата, а скоростта ще е до 90 км в час.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: С подкрепата на Радио Витуша.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Радио Витоша. Радио Витоша.

0: Ало за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Βίτουσα. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Този ден имахме изнесено заседание на управителния съвет на камерата в град Варна и посетихме местността Баба Алино, където видяхме наживо какво се е случило. Това заяви председателя на камерата на архитектите във Варна, архитект Марин Велчев пред Нова. Изявлението му идва на фона на продължаващото разплитане на случая с незаконния град. Смея да твърдя, че това, което видяхме, не отговаря на нормите в законодателството, по които ние работим, категоричен беше Велчев. Според него основният проблем е в драстично намаление на отстоянията между сградите, което не би минало като норма при официално проектиране и одобряване. На въпрос дали това дава основание сградите да бъдат съборени, архитектът отговори. Съизвестен факт в България е, че много лесно се строи незаконно, а трудно се събарят незаконни сгради и предстоят съдебни дела и битки. Вносни продукти, които влизат на по-висока цена, чрез по-ниски наценки на рафта, са по-евтини, а българските, които са смачкани на по-ниска цена, влизат с огромни наценки и стават по-скъпи. Това коментира бившия министър на земеделието Кирил Вътев по Нова. По думите му, при тази ситуация пазарната логика се губи, а обикновения потребител остава с впечатлението за печалбарство от страна на българските производители. Повод за разговора беше предложения законопроект за регулиране на пазара и позицията на 13 браншови съюзи, за които се обявиха срещу държавната намеса. Бившият министър изрази категорична убеденост, че писмото им не е колективно решение. Някой да се изказва от името на всички, без изобщо да е разговарял с всички, това за съжаление е масова практика, посочи Вътев. Той допълни, че авторът на този текст представлява интересите на мултинационалните компании. Асфалтовата настилка на пътя между Смолен и Пампорово продължава да се пропуква, нацепва и пропада. Месец след бедствието единственият вариант, който експертите и държавата предлагат за възстановяването на участъка, е мостово съоръжение. То трябва да бъде изградено над самото свлачеще, като двата му края стъпят върху здравите основи на съществуващия път. До 10 дни се очаква да бъде изградено аварийно трасе над пропадналия участък. В същото време Пампорово се готви до дни да открие летния сезон, като се очаква следващата седмица на оглед в курорта да пристигне и министъра на туризма Илин Димитров. Вече месец прекъснатия път коства на пътуващите нерви и загубено време. Проект на меморандум за разбирателство за прекратяване на конфликта между Иран и САЩ предвижда размразяване на 12 милиарда долара ирански активи в рамките на 60 дни. Това съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на неофициален препис на текста пред агенция Франс Прес. Сряда Белия дом опроверга като пълна измислица публикуваната по-рано информация на медията. Замразените средства възлизат на между 100 и 123 милиарда долара според иранските медии. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Франсис Тиафо беше на ръба да отпадне на Ролан Гарос, но 19-тия поставен направи драматичен обрат, за да победи португалеца Жайме Фария 4-6-6-7-7-6-6-1-6-2 и да се класира за четвъртия кръг. С победата си за 3 часа и 59 минути Тиафо стана първи американски тенисист, достигал до четвъртия кръг на Ролан Гарос в две поредни години след Андреа Агаси от 2001 до 2003. Тиафо беше само на 5 точки от загубата, когато Фария сервира при 4-3 в третия сет. С надвисналата елиминация американецът намери сили да окаже натиск върху сервиса на Фария. Следващото изпитание за Тиафо ще бъде Матео Арналди. Той също надделя в маратон от 5 сета в събота, когато се пребори с Рафаел Колиньон 6-4-6-7-5-7-6-4-7-6. В късния матч четвъртият поставен канадец Феликс

Алиасим избегна изненадата с трудна победа срещу американеца Брандън Накашима 5-7, 6-1, 7-6, 7-6. Канадецът остава един от само двамата поставени в топ 10, останали в схемата заедно с втория поставен Александър Зверев. 25-годишният тенисист ще се изправи срещу Алехандро Табил, който победи надеждата на домакините Моис Куаме 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Максималните температури са между 26 и 31 градуса. През нощта значителна ще е облачността над източна България, на отделни места там все още ще превалява, но до полунощ валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалее. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Утре преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури на повече места в Западна България. Ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от югоизтока, по-късно през деня отново ще промени посоката от северозапад. Дневните температури ще бъдат от 24-26 градуса в Североизточна България до 30-32 на места в Горно-Тракийската низина и крайните северозападни и югозападни райони. От 1 до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд.

0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни викания на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: Със съдействието на Радио Витуша. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъване ще празнуваме 1 юни и ще направим скок от любовните мечти в края на седмицата към конкретните планове за децата, които имаме.
2: Ще си говорим за мечтаната лятна ваканция, за носталгичните ни спомени, за това как сме я изкарвали ние и ще помислим какво да правим с децата си сега.
1: Дали се гордеете с перфектен организационен подход, така че да знаете как да уплътните вашето свободно време и това на децата си и как да се справите, когато сте на работа, а за тях трябва да се грижи някой.
2: Дали това ще бъдете вие, защото държите да бъдат винаги около вас, колкото се може по-близко, или пък напротив, гледате да ги изпратите някъде, колкото се може по-далеч.
1: Имате ли си баба и дядо, детски градини, на които разчитате сериозна сума пари, за да ги запишете на занимални лагери и на всичко, за което можете да се сетите въобще, и как си представяте картинката напред?
2: Питаме ви, какво лято планирате за децата си? С повече време заедно и по-малко позанимални, с четене на книги от списъка и някаква работа, или чисто небе и топло море?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно 6.
0: С подкрепата на
3: подправки Котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

0: този юни. Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
1: Full disclosure to the whole world.
0: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
1: People have starved for the truth.
0: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
1: When the time is right, everything will become clear.

0: започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.
0: Витоша. Топ 20. 20 с Боби.
2: Заемащият почти 5 седмици, месец май е пред финалния си уикенд. Знаете какво означава това? Най-излъчваните хитове по радио Витоша са тук и са готови да дефилират по реда на класиране. Здравейте ми от мен, Боби. Обещавам не само актуалната 20-тица да е вълнуваща в това издание, както винаги, но все пак трябва да започна от нея. За някои от имената в чарта седмицата стартира емоционално заради церемонията по връчването на американските музикални награди. Разбира се, ще ви споделя кой в кои категории бе отличен или номиниран.

0: А въпреки своите 7 номинации, Оливия Дийн не успя да пребори мощната конкуренция и остана с празни ръце. Предполагам, това би е амбицирало да се докаже в следващото издание на наградите, а във Витоше Топ 20 предстои да се появи на 18-та позиция с So Easy to Fall in Love. На предпоследната и последната се е разположил пък неуморният денс-магиосник Давид Гета. Петкратен носител на титлата DJ номер 1 в света, награда Грами и множество други призове през дългата му бляскава кариера, тази седмица той прибави в колекцията си и трофеи от American Music Awards. Давид Гета спечели статуетката в категорията най-добър артист в електронния денс и именно в този стил са и следващите два хита в чарта. На номер 19 ще ви пусна ремикса на класиката на Милки Just The Way You Are, а още сега летният му денс химн с Дженифър Лопес Save Me Tonight.
1: Номер 20.

miles away. Офенбах запазиха курса на спускане в класирането и през тази седмица, губейки още 5 позиции. Това свали Miles Away на френския диджей тандем на номер 17. Осезаемо нагоре пък се движи актуалният сингъл на Somber Homewrecker. Този понеделник присъстващите в залата в Лас Вегас, където се проведоха American Music Awards, имаха удоволствието да го чуят на живо. Това изобщо не бе всичко за обещаващата изгряваща звезда. Да, Somber също бе сред изпълнителите с най-много номинации. И той получи 7, но за разлика от Оливия Дин, стана един от най-награждаваните през въпросната вечер. Somber грабна 3 статуетки за най-добър пробив в стиловете рок и алтернатив и за най-добър албум и песен в същия жанр. Somber ще бъде и тук скоро с Homewrecker на 14-то място. Под него, без промяна в класирането от предишното издание, останаха Jonas Blue и Maliva Set of Desire. Сега обаче време е да посрещнем още една звезда с 7 номинации и 3 трофея от американските музикални награди. Bruno Mars безапелационно заличи конкурентите си в категориите най-добър R&B изпълнител, най-добър R&B албум, спечелен от последния му The Romantic, и най-добра R&B песен. Нея пък я познаваме много добре и от ефира на Радио Витоша. Това е I Just Might. 16.

0: stroną w ciemkość.
1: Kto?
0: Jakoś niekoli się grał na pozostach.
1: Pismo to dwa się brat Kliment pisze, że nešto se slučio pre 1961.
0: Na largo se se slučio i novo nešto.
1: Namerenje su Kosti Frijoske mastir.
0: Ne podbuteci, dva što vas pak dovoja.
2: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.

Оливия Родриго все още фигурира само в тази половина на Витоша топ 20 и оттеглянето и до номер 13 за сега отложи появата на последния и сингъл Drop Dead в челната десетка. За разлика от нея, тандемът Мезик, Маршал Джеферсън и Сало Медас продължиха с бавното изплуване в класирането. През последните 7 дни добавиха още 4 позиции актив, което изведе хита им Life is Simple, Move Your Body на... If you don't like something, change it.

Another и 54 Ultra са в най-добра позиция за влизане в челната десетка през първата седмица на юни, издигайки се сега на номер 11 Stuck to You. До тук във Витоша Топ 20 бяхме и с Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Давид Гета на номер 20. Френският диджей

Гуру присъства и на 19-та позиция с ремикса на класиката на Милки Just The Way You Are. So Easy To Fall In Love на Оливия Дин, номер 18 за нея, 17-то място за Miles Away на Offenbach, Bruno Mars 16-та позиция за I Just Might, Edge Of Desire на Jonas Blue и Malive, отново 15-ти, номер 14 Homewrecker на Somber, Оливия Родриго 13-та с Drop Dead, 12-та позиция за Life Is Simple, Move Your Body на Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас и още един Dance Tandem от номер 11, Another и 54 утра в Talk To You. Половината чарт все още е пред нас, но към актуалните хитове ще се завърнем по-късно. Сега отново ще ви насоча към сцената на MGM Grand Garden Arena в Лас Вегас, където в понеделник се състоя 52-та церемония по връчването на американските музикални награди. Тази година бяха въведени 12 нови категории, които се опитват по-детайлно да обхванат както моментната картина в съвременната музика, така и да почетат постижения от миналото. В това число влиза и наградата за най-добра класическа песен. Думата не подхожда много на първите победители в тази категория, въпреки че става дума за истински емблематичен химн от най-силния период на Black Eyed Peas. American Music Awards бяха чудесен повод всички от групата да се съберат отново и да изправят публиката на крака с техния хит от 2010-та Rock That Body.

0: Fergie, Will.i.am, Apple Diab и Табу на една сцена отново заедно. Звучи като невъзможно, но се случи. Легендарната група Black Eyed Peas изживя емоционалното си събиране в понеделник вечер в Лас Вегас, за да приеме своя заслужен трофей от американските музикални награди. Black Eyed Peas са първите победители в нововъведената категория най-добра класическа песен.
1: Rock that body! Успяхме!
0: Провиквайки се с тези думи, Фърги сияеше от сцената на MGM Grand Garden Arena, екзалтирайки до краен предел публиката с репликата
1: Black Eyed Peas, Rock That Body, американските музикални награди 2026-та. Да започваме!
0: Новата категория на American Music Awards отдава почет към големи хитове и авторите им, доминирали някога в класациите и в световния радиоефир. Rock That Body триумфира пред What's Up на Four Non Blondes и Iris на Goo Goo Dolls. За нас е чест да бъдем номинирани от американските музикални награди 2026-та. Rock That Body получи номинация за най-добра класическа песен. Направихме я преди толкова години и сме щастливи, че тя все още оказва влияние днес. Това написаха Black Eyed Peas под публикацията си в Instagram. Този триумф бе прекрасно продължение на събитието от декември миналата година, когато и четиримата от групата се събраха, за да отпразнуват 50-тият личен юбилей на всеки един от тях. Оставаме на същото събитие и заради песента, която и тази седмица остана на номер 9, Runway с участието на Dolce води парада в саундтрака към Дяволът носи Прада 2, а в Лас Вегас в понеделник нито нейната единствена номинация, нито шесте на Леди Гага се превърнаха във връчена награда. Така контрастно изглеждат нещата в живота понякога. А далеч по-добре стоят в това отношение нещата при друг знаменит тандем в Витоше Топ 20, Мадона и Сабрина Карпентър, особено за втората. Тя се оказа една от големите късметлийки на последното издание на американските музикални награди. 3 от 7-те номинации се превъплатиха в трофеи. Последният ѝ албум Men's Best Friend остави останалите участници да дишат прахоляка в категориите най-добър поп-албум и в още по-престижната категория Албум на годината. Самата Сабрина Карпентър пък бе отличена с статуетка в качеството ѝ на най-добра поп-изпълнителка. Вероятно за следващото издание на American Music Awards двете с Мадона ще бъдат номинирани за колаборация на годината, а сега просто им остава да се наслаждават на успеха на Bring Your Love. Хитът запази и тази седмица почетното си присъствие сред 10-те най-излъчвани по радио Витоша.

0: Runway. Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник. Хей!

0: Kino Nova.
1: Ехо!
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

и обратно на осма позиция, заставайки в съседство с една от звездите от последното издание на американските музикални награди. Теди Суимс не успя да достигне до статуетка, въпреки че тандемното му участие с Давид Гета и Тонс енд Ай в Gone, Gone, Gone изглеждаше почти като сигурна победа в категорията колаборация на годината. Не се случи така, но Теди Суимс бе един от гост-изпълнителите на церемонията в Лас Вегас този понеделник, изпявайки на живо на огромната сцена актуалния си хит Mr. Know It All. Точно с него той в момента е част и от Витоше Топ 20, приключвайки шестата си седмица тук на...

теб. Продължилата почти 3 години липса на активна дейност изглежда не е засегнала по никакъв начин популярността на BTS. Южнокорейската седморка се носи отново като цунами не само и световните чартове, но и продължава да затвърждава звездния си статут далеч извън пределите на страната си. Момчетата от Сеул отвяха главите на публиката в Лас Вегас, въпреки че участието им на провелите се скоро американски музикални награди е било предварително записано на отстоящия на по-малко от 10 минути път с кола съседен огромен стадион Allegiant. BTS са големите победители на American Music Awards тази година, постигайки 100% успех. И трите им номинации се превърнаха в награди, ставайки без никакъв проблем най-добра мъжка K-pop група и спечелвайки най-престижната категория изпълнител на годината. В понеделник те се оказаха и първите победители в новосъздадената категория песен на лятото. Swim не остави шанс на останалите хитове в дългия списък и добави третия трофей от церемонията в общата сметка на BTS. Именно с този хит те са части от актуалната 20-ца на Радио Витоша, заставайки в това издание на номер 6. Afrohouse проектът The Second Voice пък отчете поредната си успешна седмица, изкачвайки се с Let Me Be още 3 места нагоре.

Големият брой номинации никога не гарантират, че дадени музикални награди ще се превърнат в порой от статуетки за конкретна звезда. Урокът в понеделник си научи Тейлор Суифт. 8-те номинации от American Music Awards доведоха до нулев резултат. Същото важи и за Алекс Уорън, който разчиташе на успех в 6 категории, но също не стигна до статуетка в понеделник вечер в Лас Вегас. Като част от Витоша Топ 20 отчетохме присъствието му на четвърта позиция с Fever Dream. Треската по американските музикални награди няма да приключи така, защото и в челната тройка присъстват замесени в наградната церемония имена. Преди да стигнем до тях, градусите на Макс ще се повишат от още една звезда, успяла да допълни пребогатата си колекция от музикални награди преди няколко дни. Земното кълбо ще се превърне в футболна топка след по-малко от 2 седмици и е време да се пуснем и ние по вълната на този задаващ се световен спортен празник, очакван от стотици хиляди запалянковци по стадионите в 3-те държави домакини, както и от милиардите телевизионни зрители. Като всяко друго световно по футбол и

чуваемо свой официален музикален химн. Няма друга звезда на планетата успяла до този момент да даде енергията и гласа си два пъти за тази кауза, освен Шакира. 16 години след грандиозния футболен химн «Уака Уака» озарил световната купа през 2010-та. В ЮАР колумбийската фурия се завърна за предстоящото първенство с поредно точно попадение. «Дай, дай» ще е музикалната емблема на световното по футбол, в която рамо до рамо стоят Шакира и нигерийският продуцент, автор и певец Бърнабой. Витуша!

Колумбийската суперзвезда Шакира и нигерийският артист Бърна Бой обединиха силите в Дай Дай, официалният хит на FIFA World Cup 2026 и специалният фонд за набиране на средства за обучение на деца на FIFA. Песента свързва света на музиката и спорта с тази социална кауза. Дай Дай поставя на фокус инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на първенството в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за деца по света. Шакира ще дари на фонда всички свои авторски

и приходи от песента, а музикалната компания и издател ще удвои първите 250 000 долара със собствено дарение. Успоредно с премиерата на Дай Дай беше обявено и историческо събитие в света на световния футбол. За първи път финалът на турнира ще включва музикално шоу на полувремето, каквото цялата планета

души на прословутия плаша Копакабана в Рио де Жанейро и рекордното и световно турне «Жените вече не плачат», обявено от Билборд за най-голямото турне на латино артист за всички времена. Междувременно, именно тази глобална концертна обиколка донесе на Шакира и статуетка от американските музикални награди в категорията «Турне на годината». И без да сте заклети фенове на футбола, струва ми се, че Шакира и Бърна Бой заслужават лилавото сърчице от вас до клипа на «Дай, дай» в сайта ни radiovitosha.com. Хитовата ни 20-тица също разчита на подобна подкрепа там. Стигнахме до важния момент да разберем и според вота ви, кои песни са се оказали в топ 3 тази седмица. Лидерската позиция освободиха Биби Рекса и Фейтлес, слизайки на номер 2 с New Religion. Първата поява на тандема Pink Panthers и Зара Ларсън в челната тройка пък съвпадна с получената от тях статуетка на American Music Awards. Ако добавим персоналния успех на шведската звезда, оставила зад гърба си другите претенденти в категорията пробивен албум на годината с Midnight Sun, призовете за Зара Ларсън са два. Дуетният ти хит с Pink Panthers Stateside бе почетен на американските музикални награди като победител в категорията колаборация на годината.

0: Последният отзвук от сцената на американските музикални награди този понеделник идва с номинацията на Tame Impala и Jenny в категорията Песен на лятото. Не можаха да надвият мощта на BTS, но все пак това е достатъчно висока оценка за качествената продукция на тандема. Хубавото е, че Tame Impala и Jenny се завърнаха на върха на Витоша Топ 20, за да дублират успеха на хита им Дракюла. В този финален вид очакваме новото издание на седмичната класация, а тя по традиция ще е тук, заедно с мен на Боби в първия петък на месец юни. Не пропускайте и възможността да подкрепяте любимите си песни в нашия сайт, докато ги слушате. Хубав уикенд от мен, останете с Радио Витоша.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Хей!

0: покину нова.
1: Ехо!
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: Подкрепата на Радио Витуша. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на Разсъване ще празнуваме 1 юни и ще направим скок от любовните мечти в края на седмицата към конкретните планове за децата, които имаме.
2: Ще си говорим за мечтаната лятна ваканция, за носталгичните ни спомени, за това как сме я изкарвали ние и ще

0: Мислим какво да правим с децата си сега.
1: Дали се гордеете с перфектен организационен подход, така че да знаете как да уплътните вашето свободно време и това на децата си и как да се справите, когато сте на работа, а за тях трябва да се грижи някой.
0: Дали това ще бъдете вие, защото държите да бъдат винаги около вас, колкото се може по-близко, или пък напротив, гледате да ги изпратите някъде, колкото се може по-далеч.
1: Имате ли си баба и дядо, детски градини, на които разчитате сериозна сума пари, за да ги пишете на занимални лагери и на всичко, за което можете да се сетите въобще и как си представяте картинката напред.
0: Питаме ви, какво лято планирате за децата си? С повече време заедно и по-малко по занимални, с четене на книги от списъка и някаква работа или чисто небе и топло море.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
0: И започваме точно 6. Витоша.
2: Подкрепата на подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
3: С съдействието на Радио Витуша.
4: Нали знаеш?

0: Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
3: Full disclosure to the whole world.
2: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
3: People are starved for the truth.
2: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
3: When the time is right, everything will become clear.

0: колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
5: Магназайм
6: от Magna Labs.
7: Беше много странно в тия кости.
8: Кво?
7: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
8: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
7: Навярно ще се случили много неща.
8: Намерени са кости в Рилския мастир.
7: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.

0: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: С подкрепата на Радио Витуша. Великият понеделник.
2: Сещаш се.
1: Всеки понеделник. Hey!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
5: Full disclosure to the whole world.
4: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината?

вселената. А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе. Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX. When the time is right, everything will become clear.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: твоя мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.